0: دویمه ډله داعش ده. داعش هم د القاعده په ډول باندې خطرناک ده، خو افغانستان کې دا وخت که وګورو د جمهوریت په وخت کې هغوی سیمې په کنټرول کې لرلې. کله چې یو ترهګره ډله یو سیمه په کنټرول کې ولري، بیا یې هغو ته مونږ یو قوي ډله ویلی شو. دوی به مخکې جنرال صاحب وویلې چې د طالبانو وزیر وویشتلو یا په بدخشان کې څوک وویشتلو. ګوره دا ډول بریدونه کول په یورپ کې هم کېږي، دا شیانې کوي، په موټرو باندې خلک وي، په کلاشینکوپور هم وزنی، په مسکو کې وزنی.
1: لږ وبخې نه، زه غواړم دی کې ساسې دې دی کې وبخې ډېر په بخل سره ستاسې نه زه یو وضاحت اخلمه، بیا غواړم داسې خبره وکړي. ستاسې دغه مثال په پخوانی دور کې سم وو چې یو ضلع ولسوالۍ په کنټرول کې نیول، خو دا وخت هغو ته د ضلع ولسوالۍ یا ایالت کنټرول کې د نیوو حجت شته دی ستاسې پانځکه چې د هغو انډیوالان په پوره افغانستان کې انډیوالان دي، نو هغو بیا یو ورکوټ ځای کې ولې قبضه وکړي؟ یعنی قبضه کول خو به داسې شي چې طالبانو خلاف به دا خبره شي. اخو په افغانستان کې که په کابل کې که په فایو سټار هوټل کې پاتې کېدل غواړي، او که په لغمان کې پغمان کې پرځای کې هغه آزاد دي، نو طالبانو انډیوالان دي، نو هغو ته څه د نیولو ضرورت څه دی؟ اوس خبره پوره کوي وبخې.
0: نه، نیول مورلی ډېر غټه اهمیت دوی لپاره لري، د دوی لپاره سیمه، د حکومت دپاره هغه بیا ډېر د شرم خبره وي چې هغوی په کنټرول په ټول افغانستان ونه لري، یا پاکستان دپاره د سیمو کنټرول د راځم. ټي ټي پي ته ټي ټي پي د نوی مشرتابه د ټي ټي پي چې هغه په دې پوه ده چې نړیواله ټولنه له کومو مسایلو سره حساسیت لري. القاعده ته تر ټولو نږدې ډله چې په دې سیمه کې دغه ټي ټي پي ده، ځکه چې افغان طالبان او ټي ټي پي او القاعده دوی تقریبا د 2019 نه چې کله دوی جلال آباد ونیول، اسامه بن لادن هلته و 2001 پورې یو تعلق پاتې شوی و، خو د هغو نه وروسته بیا د القاعده او د ټي ټي پي ستر تعلق پاتې شو. دوی ټول په قبایلي سیمو کې اوسېدل، له ټي ټي پي سره ژوند کړی ده، یو بل سره ډېر نږدې اوسېدلی دي. موږ به تاسو به کتلو چې هر هفته به هلته د دوی مشران وژل کېدل. پاتې شوی ټي ټي پي، ټي ټي پي یعنی د دوی آباد لوکل دي، لکه څنګه چې افغان طالبانو په اړه باندې ویل کېږي چې دوی هغه ویژن او د دوی هغه تګلاره ډېره محدوده، یوازې افغان افغانستان دایره کې دمنه دننه کېدای شي یو څوک ورته اټریکشن ورکړي، خو د افغانستان د بهر دوی د دې توان هم نه لري، ویژن هم نه لري چې افغانستان د باندې لاړ شي. او ټي ټي پي دا ده چې ټي ټي پي نه خلک یو څه خطر لري، ځکه چې هغه پاکستان کې کې ریخي وغځوي، د پاکستان بیا یو خپل ریخې لري په دنیا کې چې هغه بیا دغه ځای نهلته. تاسو کتلو چې شهزاد په نوم باندې کس حکیم مسعود سره ناست و او په نیویارک کې برید وکړو، هغه نړیوال ټولنې دې نه ډېر ډارېږي. نو زه دا خبره کوم چې د افغان طالبانو نه په نړیوال سټیج باندې خلک د دې ډېر امید نه کوي چې دوی د ټروریزم په انټرنیشنلي ایکسپورټ کې، ځکه چې دوی د توانایي نه لري، او د دوی چې کوم ټاټ اپ سکول اپ اسلام دی هغه یوازې افغانستان پورې محدود ده، بهر څوک سره نه دی. القاعده او داعش دي، دوی نړیوال ډېر خلک لري، او دا مهمه ده چې کنټرول په افغانستان کې ولري. کله چې دوی کنټرول ولري، دوی بیا ریسورسز نه جوړوي. چې تاسو وګورئ داعش ریسورسز د کومه کړو، چې کله دوی په شام کې وو، په عراق کې وو، ریسورسز یې پیدا کړو، پیسې یې پیدا کړې، اقتدار یې پیدا کړو، د امریت یې پیدا کړو. سره
1: یو څو پوښتنې نور دي پاغې بمباس کوو مهرباني. محترم جنرال جلالی صاحب، زه تاسې چونکه په دې یقین لرئ چې او ترهګر یا ترهګرو ډلې چې دي یا د هغو ملګري چې دي په افغانستان کې شته، یو خو دا فکر کېږي چې طالبان د افغانستان چې دي د هغو زیاتره انډیوالان دي. ما هم په خپله پوښتنه کې مخکې وویل چې هغو هلته دي، نو د نیولو د ځایونو نیولو ضرورت ورته نشته دی. خو بیا ځینې خلک تمه هم کوي، ځینې هیوادونه لکه چین مثال په توګه. نو ستاسې په اند، ستاسې د یو مسلکي عسکري جنرال په توګه، تجربې په توګه پوښتنه کوم چې آیا د طالبانو امنیتي جوړښت اوسنی چې کوم دی، هغه د دومره ګڼو وسلوالو ډلو د کنټرول لپاره کافي ظرفیت لري که چېرې دې کنټرولولو غواړي؟
2: مخکې له دې چې زه ستاسې پوښتنې ته ځواب ووایم، یو څه باید په زغرد سره ووایم. هغه دا معنی چې کله موږ وایو چې داعش او القاعده یا نورې داسې ترهګریزې ډلې بین المللي ټولنې ته ګواښ دی، نو باید په دې باندې معتقد شو چې افغانستان په ننني وضعیت کې د دغه ډلو ټپلو دپاره ډېر اسانه دی چې هلته خپل ځاله ولري او خپل د فعالیت سیمه پراخه وساتي. او بل دا دی چې موږ کله چې تایید کوو

0: ډلې ټپلې د طالبانو سره جوړښتونه لري او په خوا د یو بل سره په مرسته کې ول. حتی په لومړی کرخو کې به د جنگ یا جګړې یو بل سره مرسته کولې. نو دا خو بیا په خپل یو سوال دی او دغه د چې طالبانو د سیوري لاندې دغه ډلې ساتل د څه دپاره او نړیواله ټولنه د سیمې هیوادونه او ګاونډي هیوادونه له دې نه اندېښمن دا هغه څه دي چې وضع کوي چې دا ډلې ټپلې خپل فعالیتونه په افغانستان کې لري. لکه څنګه چې تاسو وفرمایل چې آیا طالبان د دې ظرفیت لري چې دا ډلې ټپلې مهار کې فکر نه کوي. زه یو مسله د اختلاف ده او هغه به په ځای پرېږدو. یو هغه څه دي چې واقعیتونه دي او په نظامي لحاظ خبره کوو، هغه دا ده چې که چیرته دغه ظرفیت موجود وای نن ولې دغه وضعیت دې حالت ته ورسېد؟ یوسفزی صاحب یوه خبره وکړه چې دغه مسایل په ډېر پرمختللو هیوادونو کې هم کېږي. داعش او القاعده او دغه ترهګریزې ډلې هلته هم ترور کوي، بعضې خلک له منځه وړي، ولې تر اوسه پورې یو وزیر، یو والي او یو چارواکی په دغسې هیوادونو کې موږ شاهدان په دغه شل یا دېرش کالو کې نه یو چې له منځه یې وړي. خو عام وګړو سره به یو څه کړي، هغه به یو اوږدمن یو څوک وو یا به رواني وو یا به یې کوم تکلیف د استرس درلوده او دا پېښ شوي دي او هغه هم خپل قانوني مراحل ته یې کړي او د قانون ملګرو ته سپارل شوي دي. اما په افغانستان کې د والي د ولایت نه نیولې تر وزیره پورې دا پېښې وشوې او هغه پلان ډېر په جرات سره هماغې مسؤولې ډلې یا ترهګرې ډلې په خپله غاړه باندې واخیستې. دا قانی د مهاجرینو وزیر چا له منځه یووړ؟ همداسې ترهګر ډلې داعش په برخ کې والي څوک له منځه، والي څنګه له منځه یووړ؟ په نیمروز ولایت کې دا پېښې رامنځته شوې، دا چا وکړل؟ په پنجشیر کې دا پېښې وشوې، دا چا وکړل؟ همداسې په نورو ډېرو کلیدي او لویو ښارونو او ولایتونو کې د افغانستان دا
1: جنرال جنرال سے فکر کو ما پدی موضوع تا سے خپل نقطہ مخت کے خدا یوسفزی سے مو زما ان باندے یوسفزی سے زما د پختنه جواب را کو او دا زما خیال دل چ دی دین انکار نہ کی چل تکي واستوال ڈل نشته دے خو دی وچ هغه پخوا چ کلا پ نویم لسیزه کی کم موجودگی و هغه شان موجودگی نه دا کم دا او دا هغه پاور او طاقت چ دی هغه شاد اگر نه دی پاتې او پدی کی زما خیال دار یوسفزی سے خپل پدی خبر کول شي. خبرل زم چ دا باس مخ کې د بوزو زما سره ځینې پوښتنې لا پاتې دي. شمشای صاحب، ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې تر پنځه ویشت پورې ډلې د ټولې سیمې امنیت ته خطر دی. اوس ټولې سیمې امنیت خطر چې کله خبره کیږي نو بیا په دې کې د افغانستان یوازې یو ګاونډي پاکستان شکایت لري. ایران، هند قسم لري دی خو سنسه نزدیکیت ورته لري. روس او چین څرنګه خپل هیوادونه له ترهګرو ډلو له خطرو ساتلی دی او پاکستان ځان یې ساتلی؟ یعنی چین ته خطر دی، دا ایست ترکستان مومنٹ خبره کو، القاعده خبره کو، موږ داعش خبره کو، دا ټول هیوادونه تا خو اواغه د فکرمندې ازارو کې خواغو ځانونه وساتل، پاکستان ځان یې ساتلی. دا دا دا توپیر تا څنګه ارزوې؟ دغه
2: منیر صاحب یو غټه خبره زاره چې پاکستان او چې کله په 15 اگست د نن نه 15 کال وړاندې طالبان په حکومت کې رالو نو طالب پاکستان کې جشن مناو شو. د پاکستان دا خیال و چې اوس په افغانستان کې زمنګ لاسپو سے حکومت راغی او موږ چې سوایو هغه افغانستان کوي. دا هغه یو ډېر ښکاره خبره وه، خو خبره داسې شوه چې طالبان چې کوم دي نو پاکستان ته دا پته نه وه. یاره پاکستان چارواکو په دیوان سترګې پټې کړې وې چې طالبان د جنگ په لاره نه، د دوها د معاهدی د موافقنامې په لاره باندې حکومت راغلی او په طالبانو باندې د دغه موافقنامې نه وړاندې چې کتا سو وګوري چې کله په قطر کې پولیټیکل آفس کولاو شو او بیا په 2010 کې خبرې اترې شروع شوې نو په طالبانو باندې بیا انویسټمنټ د بلې غاړې شروع شو. دا تقریبا دا چې عرصه کېدو دا انټر افغان ډایلاګ چې کېدو دا چې قطر کې پولیټیکل آفس وو، زه د یو جرنلسټ په حیثیت دا ګڼم چې دا په دغه طالبانو باندې، افغاني طالبانو باندې، امارت اسلامي باندې د پاکستان آغا سر چې کمو آغا کمول آغا ختمول.
1: شمشای صاحب، شمشای صاحب، او بخښه زبر اخره شیم شاہی صاحب زب زب اخبار خبر وس پختن لگ دا سے حکم گور امنگ خبر اسٹیبلش کرلا پاکستان کی ٹی ٹی پی شتے پاکستان کے طرح گرے ڈیلش دے پاکستان دا خلاف سنجیدہ نہیں تا سدا سی ویل پا افغانستان کے طرح گر تنظیم نے دی چین تم خطر دے ہند تم خطر دے ایران تم خطر دے پاکستان تا روس تم خطر دے نور ہوادوں نے محفوظ دی پاکستان غیر محفوظ دے اس دا خبر بدا سے حکم شو پاکستان زری دا پاکستان نے قادان دا فکر کئی کہ دا ٹون دا پاکستان دا زری نڑی والو زبر زوا کو سرا پشریک جوڑ کڑے شوی لو بدا چوس طالبانو خلاف چکم طالبان رجیم دے اس دا سقوط کی دا مات کی دا ٹول دا گے برخ دا یعنی طرح گری چھ دا یو پلمرا تا سے پدی پختنہ بانے یا پدی نظر بانے تا سے سوی نے پا پاکستان کے اثر بانے
2: دا 9/11 نا اولان دی او دا 9/11 نا پس پاکستان یو اتحادی او اتحادی دے نا امریکی اتحادی او دا امریکی اتحادی چھتے او دا امریکی پالیسی چھ کب دل آغا میں شتن لدا سنی چھ کارا یو سکی گی او دن کې دي چې بلسی دن دا غي مقصدونه ډیر زیات پټي اوس چې کوم دا دی بالکل پدې کې څه شک نشته چې پاکستان د دغه اتحاد په حیثیت باندې یو کردار لوبوي یا دا غي یو کردار اغسته کیږي او د پاکستان خپل مقصدونه هم دي د پاکستان د ریاست خپل مقصد هم دی چې هغه په افغانستان باندې کوشش دا کوي چې افغانستان د فشار د لاندې راولي کوشش دا کوي چې افغانستان سره پولي چې کومې پښتانه دي خیبر پختونخوا یا بلوچستان پدی کے مخبل اثر چکم دے لگ ڈیر زیاد کی نو پدی ہو جب پاکستان لگ زیاد او پدی باندے زور ور کی زو بخبل زانی کل کل عوام او دبر مولانا پر رحمان یو خبرو کما چی دو پین سنگ نرستو دو ازغن تار نرستو دا افغانستان نا انار نشی رات لے پاکستان تا نو ترہگر سنگ راش
1: دا یو ڈیر غٹ سنگ رازی دا خٹ کے دے ساما دا سبی سبزے سے دے دیکھو اس پختنہ جوڑے گی چکچرے پاکستان اور دا پاکستان پخوائش بان زنی نور پٹی اخکار شخصیت ہونا کوشش دا کچ دے اسلامی امارت دا طالبانوں چکم دے دا غیر سقوط چکچ پاکستان وہی اگر افغانستان نمائندہ حکومت اس نے اس رجیم وہی نو دا دمرا خطر گوازی ہا گواخ او خطر پا مجھے کے تا سے فکر کوئے طالبانوں دا ٹی ٹی پی خلاف دا قوی گام آغستو کم امکان شتا دے
3: افغان طالبان دے ٹی ٹی پی خلاف گام واخی او کدا گام واخ لے ہم بیا ہم دے افغانستان او دے پاکستان یا دے طالبان او دے پاکستان مشکل نہ حل کی گی درے مدادا چ ز فکر نہ کوم چ پاکستان بکل ہم دا غواڑی چ طالبان او حکومت سقوط کی اختلافات بہ سر لڑی خود چ دا پند سو کالو کہ افغانستان کے مداخلہ کولا تے طالبان او ڈول حکومت غختو چ نہ انزوا کار دا نہ رسمیت لری افغانستان پہ افغانان پہ او ڈول زندان کے جون کی افغان
1: کچری سقوط نو کچری سقوط نہ غواڑی سمی سبزے سب نو ددی مانس دا مطلب دی د طالبان وسنی واکمن چ کم دی مشرتابا یعنی پدی کی بیا دا بدلن کم پلان منصوبہ لری یعنی وہ سلیم شرطابہ چھ دے کدا بائی دے پزے نور راشی یعنی بدیم پو کائے
3: فیل حال زبا خیال دا دے چھ نڑی والا ٹولن پا خپلو مسائلو کی بوخت دا یا وقتو افغانستان کی دے افغان جہاد پا ٹول دنیا کی یو پالیسی والا افغان جہاد دے اگو نروس تا بیا 9/11 سو افغانستان کی دے خلقو دلچسپی والا قائدہ دا اس افغانستان دا دا ایچا دا توجہ مرکز نہ دا مڈل ایسٹ دا عراق او ایران او دے امریکی جنگ دا یوکرین جنگ دا زفکر نہ کوم چې بیرته افغانستان بیرته غمرا امید پیدا کی
1: وو سرویس اف پاکستان
3: زستا جواب تر اعظم پاکستان طالبان نو سره شخړه کول غواړي شخړه سره کوي او دې د پاره کوي چې ابداس یو حکومت غختلو چا مشخړه سره وي کی هم سرحد پسې بند کی هم ډیورن لاین پسې بند کی همې افغانان تحقیر او تعذیب کی او دننه نسوک आवाज نشه پورته کولای بمبینګ مور باندې کوي خو که اوس هم د طالبانو حکومت سقوط سره مخامخ کیږي زه فکر کوم سقوط دا وخت نه امریکا غواړي نه د افغانستان غوانډیان غواړي ځکه سقوط په سره تک سره د دې هیڅ زمانه نشته چې افغانستان به بیرته هغه پخوانی ډلو ته ولاړ شي لوړوي خدا د طالبان زی پکیږي بیا طالبان مجبور دي چې نړیوال جهادیان راوړي چې موږ د اسلامي نظام دفاع د پاره څنګه چې مخ کې بیا قائدم را خوشی نورم را خوشی چې موږ د اسلامي نظام نه دفاع کوو افغانستان به خطرات وي جګړې به وي د ګوانډیان د پاره به خطرات وي زه فکر کوم چې فلحال نړیواله ټولنه کې هیڅوک هم دا نه غواړي چې یو تغییر او تبديل راوړي. او د طالبانو نه افغانان هم خفه دي، نړیواله ټولنه هم خفه دي، افغانانو په امید باندې هم پرانه دي خطرې، پاکستان په امید باندې هم سل په صد نه دي خطرې. خو په عین حال کې طالبان یو ډول خوشبخت دي، لکه بای چانس دي چې دی وخت هیڅوک نه غواړي چې دغه
1: سرپوخ
3: افغانستان نه لري. که دا سرپوخ لري کیږي بیا به داسې بلاګانې د دین راوځي چې بیا به دا طالب باندې شکر
1: یو بل جنجال به. جنرال صاحب تاسو نه هم دا پښتنه زه کول غواړم نه پوهم. او سمی صاحب چې څنګه وایي، ما هم داسې کوم د سی آی اے د پینټاګان د ایم آی سکس یا د چین یا د موساد یا د ایسای داسې کوم تر اوسه پورې کوم رسېدلي خبرې اعلان چې دي هغه داسې کوم اټکل نه کوي چې په افغانستان کې د اسلامي امارت د طالبانو د سقوط لپاره کوم پلان دی. پاکستان دا خواهش لري تور پورې کوي. ستاسو په اند باندې طالبانو ته کوم خطر نشته دی که دا چې موږ څه وایو داسې نه ده بل څه روان دي؟ یعنی د طالبانو د مشرتابه د بدلون تاسو کوم تصور لرئ؟ امکانات شته دی کنه؟ دا هغه مخالفین خو جګړه شروع کړې ده باقاعده یو ځای بل ځای. تاسو په تیر پروګرام کې موږ سره خبرې کړې وې، تاسو څنګه ارزوئ؟
0: د پاکستان نوم بار بار اخیستل کیږي. افغانستان او پاکستان خپل مشترکات سره لري، هم په فرهنګي لحاظ، هم په ژبني لحاظ، په مذهبي لحاظ او په کلتوري لحاظ. دا ټول هغه څه دي چې دغه ورسره لري. ولې پاکستان حکومتونه تل په افغانستان کې د بې ثباتۍ دپاره لمن وهلي او د ځان دپاره ثبات غوښتی چې دا ناممکنه خبره ده. باثباته افغانستان د پاکستان د سیمې او د نړیوال ټولنې دپاره یو هیواد دی. دغه څه چې تاسو پوښتنه وکړه، زه فکر کوم چې جنګ جګړه په افغانستان کې د افغانستان ولس تابعه نور نه لري. موږ هم تل دا خبره کړې ولې آخري آپشن هغه څه دی چې جنګ دی. په دې چې طالب ملي اجماع نه مني، په خپله استراتیژي او پالیسي کې تغییر نه راولي، بین الافغاني مذاکراتو ته لاره نه خلاصوي، د افغانانو که څه په ډسپورا کې دي که څه په هیواد دننه دي، ټول په یو محکومیت کې قرار لري. که تر څو پورې چې دغه وضعیت په افغانستان کې جریان ولري، دغه جنګونه او دغه جبهات په داخل د افغانستان کې چې هر نوم ورکول کېږي، که د استخباراتو نوم ورکول کېږي، که د ګاونډۍ هیوادونو د مرستې نومونه ورکول کېږي، او که نورې ټاپې په دوی باندې وهل کېږي، دا یې حق دی. په خاطر د دې چې د ظلم په مقابل کې، د استبداد په مقابل کې خپل غږ اوچتول او د خپل ځان نه مشروع دفاع کول، دا د شرعي لحاظ باندې جواز دی. او که څوک ستاسې په حریم باندې تجاوز کوي او در ننوځي، ظلم کوي، زیاتی کوي او ټولې دروازې په تاسې باندې تړي، نو خو که بیا موږ غلي کینو، خو د خدای تعالی په نیست هم ملامته یو، ولست هم ملامته یو، او دنیا ته هم ملامته ښکارو. دا چې دنیا زموږ په وریځو او پوستو باندې مینه ده یا نه ده، یا غواړي چې بدلون راشي یا رانشي، افغانانو ته پاره څه پکار دي؟ باید خپل ځان له دغسې وضعیت ته وژغورل.
1: شمشای صاحب، اسلام آباد کې څه څه محسوسیږي د سقوط یا د طالبانو د حکومت اوسنی چې کوم دی، د دې مشرتابه لپاره کوم سوچ موجود دی که نه؟ په دې کې کوم کودتا لپاره سوچ موجود دی؟ اوس هم دا د شک نه بهر خبر ده چې په کابل کې ناست واکمن طالبانو کې ډېری چې دي هغه د پاکستان ډېر پاخه دوستان دي، خواږه دوستان دي، تریخواله اوس هم نشته دی، ځینې ځینو کې شته دی بے شکه، خو هغه د پاکستان سره د اسلام آباد سره انډیوالي نه ختمول غواړي. اسلام آباد کیسه سوچ موجود دی شمشاهد صاحب؟ تاسو په اوکه
2: منیر صاحب په ښکارا توګه په پاکستان کې دا سوچ دی، په افغانستان کې ډیر زیات بغاوت دی او د طالبانو خلاف خلق را پاشیدلی دي. خو زه به د سمی صاحب دا خبره چې کوم دی، نو زه د دې تایید داسې په دې ټکو وکړم، زه هم دا پټ پټو نه دی. د پاکستان دپاره د افغانستان کې د طالبانو چې کوم حکومت دی، دا د هغې ډېر زیات د هغې دپاره ډېر سودمند دی، او په دې باندې هغې دوه قسمه، یو خو پاکستان په افغانستان باندې خپل فشار ډېر زیات بیلډ اپ کړی دی، اسټبلش کړی دی، او نور هم غواړي چې داسې وشي. که تاسو وګورئ نو په افغانستان کې د اکتوبر نه په دې مخ باندې ښکاره جګړه ده د پاکستان او د افغانستان، خو د طالبانو مشرتابه دا دی چې موږ ووایو چې ملا حسن اخونو، ملا هبت الله صاحب، غنی برادر صاحب، یا داسې سراج الدین حقانی، یا بل یا بل، د دوی د طرفه د پاکستان خلاف هیڅ قسمه بیان نه راځي. که په وړه توګه باندې د لږ لږ راځي نو هغه راځي. خدای یو ډېره عجیبه خبره ده چې جنگ روان دی او د طالبانو مشرتابه په افغانستان کې و بریدونه وشو او ایر سټرایک وشو په هغې باندې د هغې یو مزمتي بیان نه دی راغلی. نو زه ورته کله کله وم دا پټ پټونه دی او
1: سمه ده وخت هم پاتې کېږي ما سره درې دقیقې پاتې کېږي. یو پوښتنه کوم سمی سبزی صاحب نه جلالی صاحب شمشاهی صاحب تاسې اخر کې جلالی صاحب خبرو کې تاسو درې واړه یوازې په یو جمله کې د افغانستان د راتلونکو پنځو کلونو د امنیت وضع څنګه تعریفوئ؟ سبق په راتلونکو کلونو کې به څه کېږي په دې اوسنی مشکلاتو په رڼا کې دا تجزیه کېدای شي؟ یوسفزی صاحب اول تاسې.
3: زه فکر کوم چې سبا چې طالبان پنځمه کلیزه لمانځي د وړاندې نه طالبانو دپاره خطرات پیل شوي دي. په بدخشان کې کوچنی بغاوت هم د ستر بغاوت په نوم ده او اوس دوی مجبور دي چې یا خو د ملت لپاره ترجیحات غوره کړي، تغییر و تبدیل راوړي، خپل حوصله تبدیله کړي او د ملت غوښتنو ته منتظر شي او یا هغوی نور افغانان انتظار نه شي کولی دغه حالت ته. طالبان به د امنیتي مشکلاتو سره مخامخ کېږي، د خلکو له قوي فشار سره به هم وي، نړیوالې ټولنې فشار سره به هم وي. او زه فکر کوم چې په افغانستان کې یو سنت د هر حکومت پنځه پنځه کاله وي، هغه کله خاص وي کله افراد وي. زه فکر کوم چې اوس د طالبانو هغه د ارتقا نه وروسته بیرته عمودي تنزل طرف ته روان دي.
1: مشکل او خطرې سي واقع کې لګیا دي. ساسي پان مرې شمشاهي صاحب
2: زمام یې په طالبانو کاونټ ډاون روان دي، کاونټ ډاون شروع شوی دی او طالبان نور نشي کولای چې په داسې حالاتو کې په افغانستان حکومت کې چې هغه هلته کې د ملل متحد چې کوم چارټر دی دا هغې نوم سرغړونه کوي، د افغانستان د روایاتو نه سرغړونه کوي، د افغانستان سیاست نه مني، تر دې پورې چې د اسلام مطابق کوم حقونه د خلکو دي دا هغې نوم سرغړونه کوي. نو طالبان نشي کولای چې تر ډیر وخت دا حالت برقرار وساتي.
1: شمشاهي صاحب کاونټ ډاون یا رن ډاون خود لسونه تر یوې پورې راځي داسې لاندې دی خو ډېر کم وخت خالي، خو تاسې په ممکنه توګه د ملیون نه به دا شمېره یاده کړي او زه نه پوهېږم چې د کلم یاده کړي، خو بهرحال ما سره وخت کم دی بیا به باسو کو. جلالی صاحب څلوېښت ثانیې.
0: دغه د چپیانو رهبر په افغانستان کې یو وخت ویلي چې د خلکو زور د خدای زور او دا بې ځایه نه ده. کله چې خلک ناراضه وي او د خلکو سره تمکین ونه شي، یاد ساتئ چې نظامونه بقا نشي راوړی، پاتې کېدای نشي او بالاخره د ذلت سره به.
1: جناب سمیر سبزی صاحب، جناب شمیم شاهی صاحب، جناب محمد داود جلالی صاحب، تاسو درې وړو محترمو شخصیتونو د زړه له تله مننه کوم چې په دې خبرونه کې به موږ ته وخت راکړی او خپل خیال ساتئ. ډېره مننه چې موږ سره ملګری شوئ. کچری تاسې د افغانستان انټرنیشنل دا خبرونه بیا کتل غواړئ نو کولی شئ د فیسبوک افغانستان انټرنیشنل پښتو، یوټیوب افغانستان انټرنیشنل پښتو، یا ویب سایټ افغانستان انټرنیشنل پښتو په ویب سایټ کتلی شئ. د دینه پرتا په افغانستان کې د طالبانو پنځه کلنه موده کې کېدونکي د ښځو تعلیم موضوعاتو تر څنګ د نړیوالو پنګونو او نورو موضوعاتو نه هم تازه خبرونه ترلاسه کولی شئ. تر راتلونکي خبرونه پورې زه د دې خبرونه کوربا رحمان بودره وساسونه ماخل اجازت چرته چې شپه دالته مو خوشپا، چرته چې ورځ دالته مو خوشپا او په مخمو سپرلی.

د طالبانو د 15 کلنې واکمنۍ وروسته افغانستان د امنیت ترهګرۍ او نړیوال انزواله جدي پوښتنو سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تحلیلي ملاتړ او بندیزونو د څارنې ډلې په خپل تازه رپورټ کې د افغانستان په امنیتي وضعیت او په دغه هیواد کې د القاعدې، داعش، خراسان، تحریک طالبان پاکستان او نورو ترهګریزو او افراطي ډلو په فعالیتونو فکرمندي ښودلې. د ملګرو ملتونو د ارزونو له مخې افغانستان لا هم د ترهګرو او افراطي ډلو په فعالیت مهم مرکز بدل شوی دی او په هیواد کې تر 15 پورې ترهګریزو او افراطي ډلو د حضور یادونه په دې رپورټ کې شوې ده. داعش خراسان د سیمې او نړۍ لپاره یو جدي ګواښ ګڼل کیږي په داسې حال کې چې د القاعدې او تحریک طالبان پاکستان فعالیتونه هم د افغانستان له امنیتي وضعیت سره تړلې مهمې اندېښنې دي.

0: سلی مشه زرحمان بودرم داس پڑھنه دا د طالبانو په 15 کلنې واکمنۍ کې د وسلوالو ډلو په افغانستان کې د موجودیت او فعالیتونو په موضوع لومړی د روح الامین نیازی رپورټ.
1: وزرا سلام کال د قطر پلازمینه دوحه د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شوه. د دې هوکړې له لاسلیک شاوخوا 18 میاشتې وروسته طالبان کابل ته ننوتل او د دویم ځل لپاره یې واک ترلاسه کړ. اوس د طالبانو د واکمنۍ 15 کاله پوره کیږي، خو په دې موده کې افغانستان کې د امنیتي وضعیت په ځانګړي ډول د وسلوالو او ترهګرو ډلو شتون لا هم د نړیوالې ټولنې له مهمو اندېښنو څخه دی. یو شمېر هیوادونو په وار وار افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. تازه چین ویلي چې افغانستان کې د سیمې د امنیت لپاره ګواښونکې ترهګر ډلې فعال دي. چین د ترهګرو ډلو د لمنځه وړلو لپاره له طالبانو سره د همکارۍ غوښتنه وکړه. په همدې حال کې ملګرو ملتونو هم په خپلو پرله پسې راپورونو کې خبرداری ورکړی چې افغانستان کې د یو شمېر ترهګرو ډلو شتون سیمې او نړۍ لپاره امنیتي ګواښ دی. د ملګرو ملتونو د بندیزونو د سارنې ډلې په خپل تازه راپور کې خبرداری ورکړی چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان د یو شمېر ترهګرو ډلو د فعالیت لپاره مناسب چاپیریال جوړ شوی دی. په دې راپور کې راغلی چې د پاکستانی طالبانو غورځنګ، القاعده او د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ په څیر ډلې په افغانستان کې شتون لري، خو د ملګرو ملتونو په ارزونه کې داعش لا هم د افغانستان او سیمې لپاره له مهمو ترهګریزو ګواښونو څخه بلل کیږي. که څه هم طالبان وایي چې د داعش پر وړاندې پراخ عملیات کړي او د دې ډلې عملیاتي وړتیا محدوده کړې، خو ملګري ملتونه وایي داعش خراسان لا هم د پام وړ عملیاتي ظرفیت لري او د افغانستان له خاورې بهر د بریدونو د ترسره کولو هڅې کوي. بلورتا د پاکستانی طالبانو تحریک یا ٹی ٹی پی هم د افغانستان د امنیتی وضعیت په بحث کې مهم ځای لري، چې پاکستان تل ادعا کړي طالبان ورته افغانستان کې ځای برابر کړي. په همدې حال کې طالبان په دوامدار توګه د ادعا ردوي چې افغانستان دې د نړیوالو ترهګرو ډلو لپاره په پټنځي بدل شوی وي. طالبان وایي هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي. خو پوښتنه دا ده چې آیا طالبان کولی شي د نړیوالې ټولنې د اندېښنو ترڅنګ افغانستان داسې ځای ته ورسوي چې د وسلوالو ډلو له شتونه پاک وي؟ روح الامین نیازی، لندن.
0: یو ور بیا سړي بشي راځي چې په خبرونه کې په دې موضوع د ملګرو سره خبرې وکړو. زمونږ نن لومړی ملمر پخوانی جنرال محمد داود جلالی، دوی ملمدے د سیمنی چارو شنن کے شبیم شاہید او درے ملمدے خبریال اور چارو شنن کے سمی سبزائی تاسو درے بڑو ملمدے تو پروگرام کے بخیر علیہ مسلم مشاہ
2: مانانا
0: مربانی سبزائی سب ساتھ سن شروع کوم. ملگری ملتونو وائی پا افغانستان کے شاوخوا 15 طرح گرے ڈلے موجود دی. دا ڈلے دا طالبانو لواکمنے اڑان دے چرتوی او سنگ ایوازی پا 15 کلنو کے دمرا ڈلو پا افغانستان کے خوندی زوین پیدا کلان
2: ډیره مننه بنری صاحب تاسو ته میلمنو ته او د تلویزیون او د خبرونې لیدونکو ته نیکی هیلی او احترامات. اګورې کوګورو کله چې جمهوریت ړنګېدل هغه وخت کې هم ورته خبرې کېدلې چې افغانستان د ننه دیس پنځه دیس ترهګړي ډلې دي چې هغوی د نړیوالې ټولنې امنیت ته خطر پېښولی شي، او په هغه وخت کې هم ویل کېدلو چې طالبان له دوی سره مرسته کوي، همدردی لري یا د دوی په سپوبو کې پټ دي. خو کله چې 2021 وروسته طالبانو حکومت ونیولو، زه فکر کوم چې طالبانو په هغه اندازه چې فکر کولو چې لکه په 2001 کال نه وړاندې چې خارجی طالبان یا د خارجی طالبانو خارجی ملګرو ونډه وه، ګروپونه وو، مراکز وو، په د جګړې په لومړۍ جبهو کې د عربانو، چشنیایانو، چینایانو او پنجابي طالبانو مراکز وو، اوس په هغه ډول باندې نشته ده. البته نړیوالې ټولنې بالخصوص ملګری ملتونه مسلسل د دې د پاره طالبان تر دباو لاندې وساتي. خپل راپورونو کې دا لیکي چې افغانستان کې دا ډلې دي او هغه ډلې دي، کېدای شي ځینې افراد په افغانستان کې وي خو دا بڼه او شکل یې د پخوا په ډول نه ده. القاعده په اړه باندې خبرې کیږي خو زه فکر نه کوم چې القاعده د دا وخت په افغانستان کې یو فعال حضور ولري، او همدا ډول د چین د چینایي مجاهدینو په ډله باندې خبر کیږي، د ایست ترکستان باندې کیږي، د چشنیا او د ازبکستان باندې کیږي. کله چې افراد موجود وي خو طالبان فی الحال وي درکړې ده چې تیر ځل هم د خارجي اتباعو دی وجنا دوی ته خطر پیښ شولو. خو البته نړیواله ټولنه څه باندې ډیر اندېښنه لري، هغه د فعال مرستې یا کومک نه علاوه د طالبانو هغه دریز، د عمومي دریز طالبان د ټي ټي پی په اړه باندې، د جهادي ډلو په اړه باندې کوم داسې د نړیواله ټولنې سره سمون لرونکی یا داس دریز نه لري چې هغه دی وغندي یا د هغوی فعالیتونو ته ملامت ووایي یا د نړیوالې ټولنې سره کوم رسمي قرارداد وکړي چې دا خلک ترهګر دي یا دوی نه منو. نو نړیوالې ټولنې شکوک و شبهات او هغه هم په خپل ځای دي. او بل طرف ته که وګورو د افغانستان دننه دا وخت د دغه ډلو خبرې کیږي خو فلحال
0: پاغه ډبړه او پاغه شکل باندې نشته دا چې په خوا باندې طالبانو په حکومت کې وو. خو مطلب سبزی سب مثال په توګه چین فکرمند دی چې هلته ایست ترکستان مومنت یا ختیز ترکستان اسلامي غورځنګ دی، پاکستان وای ٹی ٹی پی دا، روس وای داعش دی، امریکا او ملګری ملتونه وای القاعده دا، او داسې نور. نو دا خو ډیر مختلف هیوادونه دي چې د یو بل سره اختلافونه هم نه لري، او ځینې د افغانستان د پیاوړتیا باندې ټینګار هم لري. مثال په توګه چین ولې به دوی داسې رپورټونه یا فکرمندی اظهار کوي چې دا ډلې هلته نه موجود، د دې موجزګی نه وی، د خطر وړ نه وی، ولې بده بیا فکرمند وی؟ سبزی صاحب
2: دقیقا دا فکرمندی هم یو اندازه وی. مثلا چینایان هم دا اوس هم په د ایست ترکستان مسلمانان ټول نه زیات په اروپا کې شته دي، په فرانسه کې شته دي، په ترکیه کې ډیر زیات دي. هغوی په اړه باندې هم د هغوی فعالیتونو باندې، حتی که هغوی د چین خلاف مظاهره کوي یا کوم کانفرنس ته ځي، د هغوی فکرمندي وي. د فکرمندي اندازه لګول چې دا فکرمندي څومره جدي ده، څومره سیریس ده، هغه یو څه تعریف غواړي. اوس چین یو طرف ته فکرمندي لري، بل طرف ته طالبانو سره تر ټولو ښې اړیکې لري. روسیا د فکرمندي خبره کوي، په عین حال کې هغه د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. د دې فکرمندي تعریف په دې معنی نه ده چې دوی چې سوای دغه د حتمن د دوی د پاره بالفعل یو جدي خطر وي. البته دوی په راتلونکو کې په امکاناتو باندې خبرې کوي، کدا سه وشي، کدا سه د خلک زمون خلاف یو جبهه جوړ کی یا بل څه جوړ کی. په الحال دا د فکرمندۍ دی یو کوچنی یعنی نری غوندي انزور ده، او دې داسې جدي فکرمندۍ هیڅ اته نشته ده.
0: البته سمی سبزی سے پاکستان جدی فکر مندی خواهی او بیا آلتا حملیم کئی
2: پاکستان جدی فکر مندیم خواهی خو بیا چکل حملی کئی ایسو طالب مشاران پی کے ٹی ٹی پی والا نو جل کی گئی طالبان پاکستان فکر مندی باید په بنو کې وی، د پېښور په څنډو کې وی، په بلوچستان کې وی. اول خپل کور سنبال شي، کله چې کور سنبال شي بیا دیوالونه مضبوط شي، چې کله دیوالونه مضبوط شي بیا کور ته څوک لوټه یا تیګه نه ورچوي. نو په کار دا چې فکرمندي اول خپل کور سمتي دیغونه وروسته بیا کده دی فکرمندي خارجي آباد وی هغه وڅېړي. زه فکر کوم چې پاکستان اوس هم دا د ټي ټي پی مسله په غومره په ټي ټي پی خپل یو خطر ده پاکستان لپاره. خوب د افغانستان برخه د دې خطر اومده برخه نه ده، اومده برخه د خطر په خپل پاکستان کې د نه نه ده چې دغه مهارول د پاکستان مسولیت ته نه د طالبانو نه د افغانانو نه د بل چا.
0: سبزی صاحب زه د پاکستان په موضوع یو بل بیا خبرونه لرم را سره اوسه. جنرال صاحب، جنرال صاحب ډیره مهرباني، ساسي پات باندې آیا افغانستان د طالبانو تر واک لاندې د ترهګر ډلو لپاره خوندي ځای ګرځېدلی دی کنه د دغه ډلو فعالیتونه محدود او تر څارنې لاندې دي؟ دا ماغه پښتنه د خو مالک په بل انداز کې تاسو نه وکړه. محترم جنرال صاحب بلوري صاحب تاسو سلامونه، ستاسو درنو مېلمنو
3: ته، کتونکو ته، اوریدونکو ته، تخنیکي همکارانو ته وړاندې کوم. ضروري صاحب داسې یو موارد ته باید اشاره وشي چې هغه د استناد په اساس باندې وي. یو دغه شایعات دي چې خپرېږي، یو هغه اساس دی چې د استناد په اساس باندې بیانېږي او خلکو ته وړاندې کېږي. دا جوته ده او دا هیڅوک هم نشي پټولی چې ترهګریزې ډلې په افغانستان کې د ننني حاکمیت د سیوري لاندې ډېر په مستری شکل سره په خپل د افغانستان په جغرافیا کې شتون لري او له همدغه ځایه فعالیت کوي. او ملي او بین المللي ترورستانو ته په افغانستان کې د طالبانو په شتون کې ډېر یو آرامه بستر جوړ شوی. کمې خبرې چې موږ دلته کوو، ما مخکې مه عرض وکړه چې د استنادو په اساس باندې باید دلته موږ خبرې وکړو. یو مکتوب دغه نن موږ ته لاسته راغلی چې هغه که تاسې غواړئ زه به بیا تاسې ته درولېږم، کولی شئ تاسې د همدې معتبرې رسنۍ له لارې خپور کړئ چې د قندهار د ساحوي زون لخوا چې مستقیماً د ملا هیبت الله د څارنې لاندې دی او د هغه د هدایت لاندې دی، په نوم د بیت المال د تثبیت او مراقبت ریاست نومي، دا د یوغور د چین د یوغور د ترهګري ډلې دپاره هغه اصلحې په اختیار کې ورکړي دي چې نه باید ورکړل شوي وای. آیا دا د څه دپاره؟ افغانستان ولس باید له منځه ولاړ شي، نور هیوادونه باید د افغانستان نه وګواښل شي، افغانستان باید یو وارې بیا د نیابتي او استخباراتي جګړو دپاره ځان آماده کړي. دا هغه ټول هغه څه دي چې موږ نن نه بلکې د پخوانه د دې دپاره خبرې کړي دي او په دې باندې مو مبحث درلودلی، او دا مو د یو مستند استناد په اساس باندې نه یوازې موږ بلکې نړیوالې ټولنې او د نړیوالې ټولنې سره په څنګ کې د ملګرو ملتونو سازمان یا همداراز د امنیت شورا او بشري حقونو بنسټونو په دې هکله باندې خپل ګزارشات ورکړي، راپورونه یې په مستند ډول سره وړاندې کړي دي. دغه داعش آسان انداسې القاعده په افغانستان کې شتون، که دغه څوک وایي چې نشته خو موږ وایو چې شتون یې د دې دپاره تثبیتېږي او مستند کېږي چې دغه څو ورځې مخکې د اطلاعاتو فرهنګ رئیس د بدخشان چا ترور که او پلای چا په غاړه باندې واخیسته؟ آیا داعش خراسان نه و چې دغه پلای په خپله غاړه باندې واخیسته؟ ایمانل زواهری د اک په یو کیلومتری کې د سراج الدین اقانی د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په بیمارخانه کې د امریکایي ډرون په واسطه باندې له منځه ولاړ نه؟ آیا دغه پړه بیا خپله امریکایانو په ډېر جرات او په ډېر ویاړ سره په غاړه باندې وانخیسته په یو کیلومتري د حرک کې؟ دا هغه څه دي، دغه اوس پټنځای د القاعدې په پنجشیر ولایت کې، دا هغه څه دي چې ټول واضح دي او معلومه دي.
0: جنرال صاحب ستاسې خبره او موقف واضح شو. دا که اوس ستاسې نه بله پوښتنه لرم، موږ دا دوه نور دوستان هم خبرې اعلان دي، زه هم خبرې اعلام، او موږ ته همیشه تربیت دا وي چې د شک او د اټکل په بنیاد باندې نه کومه خبر ورکو نه په هغې باندې باز وشي. خو ځینې خبرونه چې په افغانستان کې د طالبانو مخالفینو ځینې جبهې دي، د هغو سره د خبرو په وخت او ځینې چارواکو څېړونکو سره د خبرو په وخت زه چې اورم، هغه دا دي چې دې ډلو ساتل چې طالبان سټریټیجیکلی ساتي، دا هغه ته معلومه ده چې د دې خلاف ځینې افغانان پخوانی نظامیان لکه تاسې او داسې نور مخالفین چې دي هغه به یو ځل راپورته کیږي، ټوپک به راپورته کوي، او دا ډلې په دې خاطر ساتلی دي چې د دې نه وړاندې چې هغه طالب ته راورسي دا ډلې د هغو سره ورو جنګوي. تاسې دا فکرمندي یا دا اټکلونه او دا شکونه چې دي تاسې تر سهد پورې ستاسې په اند باندې څومره د فکرمندۍ وړ دي، یا قوي او یا غلط دي؟
3: زه فکر کوم چې دغه مسائل لکه څنګه چې تاسې ورته اشاره وکړه په زغر سره باید زه ووایم چې نه یوازې د راتلونکي دپاره یا د مبادا ورځې دپاره د دې ترهګرو ډلو نه په ګټه پورته کولو سره دغه اوس هم طالبان په دې باندې لګیا دي او د نړۍ هیوادونه ګواښي، منځنۍ آسیا ګواښل کیږي، نور د سیمې هیوادونه ګواښل کیږي، همداراز هغه خپل امتیازات غواړي د دوی له لارې ترلاسه کړي، او په زمن کې د امریکا متحده ایالات هم دومره ضعیف یو هیواد په استخباراتي لحاظ نه دی، په دا ټولو مسایلو باندې پوهیږي. او نن چې دا کومه سناریو پیل شوې ده، د دې سناریو سره تمکین او تعامل دا هغه څه دي چې د افغانستان د ولس سره جفا ده. د افغانستان د جغرافیې د ورانولو دپاره یوه پروژه لنډمهالې دپاره ټاکل شوې ده، او دا ډېره ارزانه پروژه ده. او د افغانستان ولس بیا یو وار غواړي چې دوی په دغه لاره باندې قرباني ونیسي. لکه څنګه چې یوسفزی صاحب اشاره وکړه چې پاکستان خپل عملات په افغانستان کې کوي، ولې په اس ان وان نه د ټي ټي پي کوم مشر وژل شوی او نه د طالبانو کوم چارواکی په دې حملاتو کې وژل شوی، خو قرباني د افغانستان ولس ګرځېدلی. او په مختلفو بهانو باندې د افغانستان ولس، د افغانستان عامه تاسیسات، د افغانستان زیربناوې دغه پاکستان او د پنجاب او د نورو په مرسته باندې ورانېږي، ویجاړېږي، او د افغانستان ولس په قربانۍ باندې اخلي. افراطیت او
0: جنرال صاحب کچھ ری داسی وی دی کہ بل پختنم بیا باید جواب کړی شی وغه دادا چې ټول ډلی طالبانو یا انډیوالا نه دی. مثال په گدائش، مثال په توګه ټي ټي پی نه بیل شی وی زری ډلی شی هغه خپل طالبان دا فکر مند کی چې پوتنشلی یا په ممکنه توګه دای سره ملګری شي، نو دا خو خپل بیا طالبان ته یو جنجال جوړی کچری دی. دا ډلی په دغه مقصد ساتي حال ته چې خپل مخالفینو خلاف یو جنگی دا او خلاف جنگی دی شی دی.
3: طالبان لکه څنګه چې ادعا کوي چې په افغانستان کې سرتاسري امنیت دی، او دا لوی دعوا زه فکر کوم یو هغه څه دي چې دا عامه اذهان مغشول دي. زه په دې باندې ښه پوهیږم او تاسې هم پوهیږئ، نړیواله ټولنه ټول په دې باندې پوهیږي، انسانان دي، چې دغه ترهګري ډلې د طالبانو سره د طالبانو دپاره سرخوږی جوړولی شي او جوړ کړی هم دی. اما طالبان تل دا دعوه کړې ده چې د داعش خراسان او د نورو ترهګرو ډلو په مهار کې دوی توانېدلي دي. که چیرې توانېدلي وای، خو دغه شواهد، دغه اسناد، دغه ترور، دغه ویجاړی، دغه انفجارات، دغه انتحاري عملات دا د څه دپاره دي؟ ولې د دې په مهار کې طالبان لکه څنګه چې هوډ کړی و د دوی په تړون کې، ولې پاتې راغلل؟ آیا دا یې ولې مهار نه کړل؟ خو دا د دې نه معلومیږي چې طالبان هغه ترهګري ډلې چې دوی طرفداري کوي او د دوی د سیوري لاندې فعالیت کوي د نورو ډلو سره یو ځای په دې مهارولو کې پاتې راغلي دي. او دغه وادي چې د نړیوالې ټولنې دپاره کېږي او د نورو هغه هیوادونو چې د طالبانو سره تعامل کوي ورکول کېږي، زه فکر کوم دغه یو هغه سناریو ده چې نور هیوادونه هم په دې پوهیږي او د افغانستان ولس هم په دې باندې پوهیږي.
0: سمه ده محترم شمشای صاحب، تاسو طرف ته راځم. یو بله پوښتنه ده، او هغه دا ده چې د القاعده، داعش، خراسان او تحریک طالبان پاکستان تر منځ د فعالیتونو موخو په برخه کې تاسو کوم مهم توپیرونه وینئ؟ دا پوښتنه ځکه کومه چې پاکستان چې په سیمه کې د امنیت دعوه لري، هغه یوازې تمرکز په ټي ټي پی باندې کوي. د داعش خراسان ذکر نه دی کړی، د القاعده ذکر نه دی کړی، د نورو
4: خبر دا سرا چې پاکستان او د پاکستان چارواکي خو صرف د تحریک طالبان پاکستان نومخلي، خو دل دکی چکلا کمی پیخی کی گی کاغا پا شمالی وزیرستان کی، کاغا پا خیبر پختونخوا، پا نور علاقو کی، نپاگی کی را داعش نمم رازی، داعش سرا علاوہ دا نور و تنظیمون نمون ام رازی. آغایم کل کل دا سی وقت پا وقت مانی چی دا سی یا پی خوشی نو آغای دا غی زیمواری پا غار اخلی. زما دا خیال لی چی طالبان آغا د امریکې خلاف کوو او د امریکې سره په مرسته کې ونې چې دوی څومره جګړې کړې دي د امریکې خلاف او د 9/11 نه، نو دوی سره دا تحریک طالبان پاکستان وو، دوی سره اویغور وو، دوی سره ایسټ ترکستان اسلامک موومنټ وو، دوی سره داسې ازبکستان اسلامک موومنټ وو، داسې نورو نورو نورو دا ټول د افغان جهاد نرستو د دې پیداوارو او دا دلته کې په مختلفو نمونو باندې کار کړو. نو زه په خپل ځانی چې زه د افغانستان د حالاتو نه تر کومه حده پورې خبرې ما، لکه څنګه چې سمی سیبو مو اشاره وکړه، په افغانستان کې دا خلک کاغه د القاعده سره، کاغه د ایست ترکستان سره، کاغه د ازبکستان سره، دا ځای په ځای بالکل شته، د دې وجود شته، خود دی د پالیتونو په باره کې مطلب داسې س ښکار توګه خبر نه دی راغلی، چونکه دا خلک په یو بل سره دی په دې تیرو څلوېښتو کلونو کې یو بل سره مرستې کړي دي، د یو بل ملګرتیا یې کړې ده، یو بل سره په سختو کې مل دي. نو اوس هم دا د طالبانو سره اطلاعات داسې دي چې دا اوس په افغانستان کې تقسیم دي، ځای په ځای په شمالي افغانستان کې ډېر زیات دي، په مغربي افغانستان کې ډېر زیات دي. فعالیتونه دوی ځکه کم دي چې دلته کې پاکستانی چارواکي یا دغه شان د نړیوال نورو ادارو خلک چې کوم دي نو دوی پسې ګرځي، د دوی په باره کې نو دوی فعالیتونه داسې موږ ورته وایو لو پروفایل کې دي. خو دا خلک شته په افغانستان کې هم شته، او د افغانستان سره خوا کې چې پاکستان کومې سرحدي سیمې دي په دې کې هم شته. اطلاعات داسې هم دي چې په بلوچستان کې د داعش خلک شته، هغوی مطلب هم هلته کې سل ځینې فعالیتونه کوي. نو زما اندازه دا چې او دا د یو بله خبره کومه بیا بیا هغه کومه چې دا تحریک طالبان پاکستان او تحریک طالبان افغانستان دا یو سکول اف تھاٹ دی، په دې کې زه فرق نه وینم. او بل چې کوم تحریک طالبان پاکستان دی، دا تحریک طالبان پاکستان دا د مختلفو تنظیمونو یو اتحادیه وه. هغه تنظیمونه د 9/11 نه وروسته هغه په هغې باندې پاکستان کې بین لګېدلی دی، او هغه تنظیمونه اوس هم په مختلفو نومونو باندې کار کوي. او هغوی دلته کې که مسله اکټیویټیز نه خو سیاسي اکټیویټیز د هغې بالکل شته په مختلفو نومونو باندې. هغوی نن هم چې
0: کومډېر
4: جلسې جلوسونه کوي چې کله هغوی ته وویلی شي، کله هغوی ته ضرورت شي، نو د هغې نه کار اخیستی شي.
0: شمشای صاحب، زه دا موضوع په افغانستان د لازم دا موږ به تمرکز هم هلته وي. په افغانستان کې طالبانو 15 کاله واکمني، خو دا د پاکستان د ذکر نه بغیر لازم ده نیمګړې ده، او د پاکستان ذکر نه بغیر ذکر نیمګړې چې پاکستان یو ډیر قوي تور پورې کوي په افغانستان، چې د هغو خاوره د دوی په ضد کارول کیږي، او دوی د ترهګرې خلاف جګړه چې دا د خپل دفاع په خاطر به کوي. خو د پاکستان په کور دننه جګړه اکثره مشکوک ګڼل شوې ده. دا نن تاسې او ما هم او تاسې هم هغه غوڼه اورېدلی دي چې په دیر کې داغو په مورچه کې ناست یو عسکر چې دی هغه جاړي، ټوپکې غواړي، ټوپکې غواړي، مرمۍ غواړي، خوراک غواړي. یعنی دوی په مورچه کې کینولې سړی چې دی دغه سره ټوپک نشته دی، دغه سره مرمۍ نشته، دغه سره جدید مشین نشته، دغه کیمره چې دغه ماته شوې ده، دغه د سارن او دغه رنگ حال په بلوچستان کې دی شوی شاهد صاحب، دغه رنگ حال په چترال کې دی، دغه رنگ حال په سوات کې دی، په بنو کې. تاسو وګورئ چې هغه له یو ورځې لکه زه دلته د خبریال په توګه چې با غتله خبر د اعلی وزیر د پښتونخوا د اعلی وزیر په دفتر کې یو غټه د سترو ته به یاد وي چې د بنو د ټیروریزم اے ڈی سی چې کوم دا انټای ټیروریزم کاونټر ټیروریزم ډپارټمنټ چې کوم دی، هغه ته انټای ډرون یو ټوپک ورکوو. داسې په دلته په والمارټ نوم یو دکان دی بای کې ملاویږي، داسې غټ ټوپک وي، او هغې لپاره باقاعده یو دستور برابرلی وه، خبریالان را بللی وو، او هغه په میډیا کې خودل چې ګوره موږ څومره غټ افرټس کوو. یعنی د ډرون کیمرې د نیولو لپاره یو ټوپک چې دی هغه په نیشنل میډیا باندې خود. نو د پاکستان خپل سنجیدګي د ترهګرې خلاف چې دغه څومره تاسې په ان باندې قوي ده. دا مثالونه ما ځکه وویل چې دا هغه شیان دي چې دی وایي موږ ترهګرې خلاف جګړه کوو، خو جګړه کې عسکر نن ټلیفون وکړه خلکو ته چې یاره زما مهرباني وکړئ، چاته ووایه چې مال ټوپک راولیږي، ترشدګر راغلی دي په دیر کې ما مړ کوي، زه یوازې ناست یم او ټوپک را سره نشته دی. شمشاهد صاحب
4: بالکل عمدہ شرا چې د پاکستان د ترهګرۍ په ضد چې کوم عملیات یا کومه پالیسی ده، دې ته د همیشه تر پاره په شک په نظر کتلې شي. د پاکستان سور سیاسي جماعتونه چې کوم دي، نو هغه تقریبا سوا دی او دوه نه، هغه د پاکستان د ترهګرۍ په ضد باندې چې کومه پالیسی ده، کوم عملیات کوي، هغې ته د شک په نظر نه، بلکې په هغې باندې ښکاره ټکونه کوي. او دا ستاسو خبره چې دا بالکل دا یو حقیقت دی چې نن چې کوم په خیبر پختونخوا کې حالات دي، نو زما اندازه دا چې د خیبر پختونخوا د ایبټ آباد او د هریپور نه علاوه نور چې څومره ولسوالۍ دي، شپږ دیرشو، په دې شپږ دیرشو ولسوالو کې د طالبانو موجودګي شته، په دې شپږ ولسوالو کې پولیس چې کوم دی نو هغه کوشش کوي چې طالبان ختم کړي. زما چې نن کوم ځای کې شپه ده بیګا شپه کې دلته کې هم په یو پولیس تانه باندې ډرون راغلی او د هغې د پاسه ګرځېدو او په هغې باندې ډزې کېدې. دې سره خوا کې یو بله ضلع ده دیر په دیر آفر دیر کې نن چې کوم دی نو هلته کې
0: پاکستان په تګلاره باندې پختون راپورته کوي ترګرې خلاف سنجیدګۍ او غیر سنجیدګۍ پختونه ما کړې وه دا واقعیت خوشتر حقیقت دی. تاسې هم وویل مونږ هم وویل نور خبرې هم خبر دي ولې پاکستان داسې کوي چې خپل خلک نه دی اکویپ کړی هغو ته ټوپک سم نه دي ورکړي هغو ته تربیت سم نه دی ورکړی هغه د مقابلې لپاره یعنی دا قصدن داسې کوي
4: نہ سنجیدگی نشتا سنجیدگی خکارا خبردارا چونکہ جردل تک طرح گرہ خلاف و سنجیدگی وے نہ پکار داو چ ٹول ریاستی ادارے پہ یو پیج وے ٹول ریاستی ادارے پہ یو پیج وے ٹول ریاستی ادارے بالخصوص پولیس تا مطلب آغا ٹریننگ ورک لے شروع
0: ہوئے شمشائی سے کدی پا پاکستان کے آو شوی شای سے وس زبا پختہ دادا کدی په پاکستان کې سنجیده ندی او پاکستان کې ټولې ادارې یو ندی نو په افغانستان کې دا حمله سمانه په افغانستان کې ٹی ٹی پی د موجودګۍ او د نړۍ ته دا فریاد کول سمانه دا کوم بل پلان د اساسه پاند ٹی ٹی پی په ځای باندې ته تحریک طالبان افغانستان د حکومت خلاف کوم پلان دی دا دا دا سره واندې دلته
4: زه په خپل ځای رحمان صاحب دعوام چې په دې رحمان صاحب دعوام چې دا د پاکستان چې کم دباو دی د غټ مقصد په افغانستان کې یوازې ٹی ٹی پی نه لري. په افغانستان کې نور سیزونوم دي چې پاګې د ډیورنډ کرخه ده پاګې د افغانستان چې کم هند سره تعلق دی او د افغانستان چې کم دنه پالیسۍ دي په دې ټولو باندې دا خبرې روانې دي. د پاکستان د طرفه چې کم دباو روان دي دا نن سبا یو پټ خبر نه را ټولې دا خبرې ډېرې ښکاره شوې دي چې د پاکستان حکومت ته افغانستان باندې کته وګوري جی د 13 اکتوبر نه پدې مهمانه د پاکستان او د افغانستان جګړه را وو واره په افغانستان باندې ایر سټرایک وشو دغه شان په پاکستان کې په 13 جون کې کوم رپورٹ راغلو دوه ډیر زرونه زیات اپریشن شو او په دې دوه ډیر زرونه زیات اپریشنونو کې د طالبان یو غټ کمانډر یا غټ لیډر دا نری وجل شوی
0: نه دی مرشد
4: خلق وجل شوی دی
0: هغه سامان
4: کوم دی وړ خلق
0: اغه عام خلق دی شمشای صاحب را سره اوس البته دا خبره شاید ډیر ممکنه توګه باندې سمونوي چې د پاکستان او افغانستان جنگ دی. پاکستان په افغانستان کې د نه حمله کوي هدفي حمله کوي خلق وجدي او افغانستان یو ځل دوه طالبان حکومت دا غیر جواب ورکولو کوشش کړي دي. محترم سمی سبزی صاحب یو ځانګړي پښتنه در لکوم او دا ډیره قوي پښتنه دا او تاسو نغواړم چې په دې باندې ځان پوکم داعش خراسان ډلا القاعده او تحریک طالبان پاکستان ستاسو په اند لري درې اوسه حکومت ډله سیمه ته یا خپل افغانستان ته یا پاکستان ته تر ټولو لوی امنیتي ګواښ جوړوي اولې
2: زما په خیال القاعده خو کتا سو ګوري په د 9/11 نو وروسته یو ډېر داسې ډله وه چې تر ډېره وخته پورې اثرات او د هغې هغه ګرمایش تر یوروپ هم ورسېدو. په لندن کې حملې وشوې په اروپا کې وشوې په سپین کې وشوې هغه داسې یو ډله وه چې د ټررزم یو بنیاد کېښودو او امریکې نه نیولې تر یوروپ پورې یې وجړه کولو افغانستان ته یې مجبور کړو چې د نړیوالې ټولنې پښې را وغځوي د هغوی پوځیان دلته راشي او کلونو دوو دهیو پورې هلته پاتې شي. هغه داسې ډله ده چې هغه نړیوال سټینډرډ باندې ډېر زیات دوی خلک ترې یریږي. دویمه ډله داعش ده. داعش هم د القاعده په ډول باندې خطرناکه ده خو افغانستان کې دا وخت که وګورو د جمهوریت په وخت کې هغوی سیمې په کنټرول کې لرلې. کله چې یو ترهګره ډله یو سیمه په کنټرول کې ولري بیا یې هغو ته مونږ یو قوي ډله ویلی شو. دوی به مخکې جنرال صاحب وویلې چې د طالبانو وزیر وویشتلو یا په بدخشان کې څوک وویشتلو. ګوره دا ډول بریدونه کول په یوروپ کې هم کېږي. دا شیانې کوي په موټرو باندې خلک وایي په کلاشن کوپورو وزنې په ماسکو کې وزنې
0: په دې سره نه زه غواړم دې کې ساسې دې کې او بخې ډېر په بخله سره ستاسې نظر یو وضاحت اخلمه بیا غواړم تاسو خبرو کوي. ستاسو دغه مثال په پخوانی دور کې سم وو چې یو ضلع ولسوالۍ په کنټرول کې نیول، خو دا وخت یو ته د ضلع ولسوالۍ یا ایالت کنټرول کې د نیو حجت شتره ستاسو په ځکه چې دا غو انډیوالان په پورا افغانستان کې انډیوالان دي، نو هغه بیا یو ورکوټ ځای کې ولې قبضه وکړي؟ یعنی قبضه کول خو به داسې شي چې طالبانو خلاف به دا خبره شي. آخو په افغانستان کې که په کابل کې

0: بن لادن هلته و 2001 پورې یو تعلق پاتې شوی و. خو د هغو نه وروسته بیا د القاعده او د ټي ټي پي ستر تعلق پاتې شو. دوی ټول په قبایلي سیمو کې اوسېدل، له ټي ټي پي سره ژوند کړی دا، یو بل سره ډېر نږدې اوسېدلی دي. موږ به تاسو به کتل و چې هر هفته به هلته د دوی مشران وژل کېدل. پاتې شوه ټي ټي پي. ټي ټي پي یعنی د دوی آباد لوکل دي، لکه څنګه چې افغان طالبانو په اړه باندې ویل کېږي چې دوی هغه ویژن او د دوی هغه تګلاره ډیره محدوده، یوازې افغان دایره، افغانستان دایره کې دمنه دننه کېدای شي یو څوک ورته اټریکشن ورکړي، خو د افغانستان د بهر دوی د دې توان هم نه لري، ویژن هم نه لري چې افغانستان د باندې لاړ شي. او ټي ټي پي دا ده چې ټي ټي پي نه خلک یو څه خطر لري، ځکه چې هغه پاکستان کې کړي وز وغځوي، بیا پاکستان بیا یو خپل ریښې لري په دنیا کې چې هغه بیا دغه ځای نهلته. تاسو وکتلو چې شهزاد په نوم باندې کس حکیم مسعود سره ناست وو او په نیویارک کې برید وکړو، هغه نړیوال ټولنه ډېره ډارېږي. نو زه دا خبره کوم چې د افغان طالبانو نه په نړیوال سټیج باندې خلک د دې ډېر امید نه کوي چې دوی د ټروریزم په انټرنیشنل ایکسپورټ کې، ځکه چې دوی د توانایي نه لري. او د دوی چې کوم تاټ اپ سکول اف اسلام دی، هغه یوازې افغانستان پورې محدود ده، بهر څوک سره نه دی. القاعده او داعش دي، دوی نړیوال ډېر خلک لري، او دا مهمه ده چې کنټرول په افغانستان کې ولري. کله چې دوی کنټرول ولري، دوی بیا ریسورسز جوړوي. چې تاسو وګورئ داعش ریسورسز د کومه کړو، چې کله دوی په شام کې وو، په عراق کې وو، ریسورسز یې پیدا کړو، پیسې یې پیدا کړې، اقتدار یې پیدا کړو، د امریت یې پیدا کړو. سره
1: یو څو پوښتنې نور دي پاغي بمباس کو مهرباني. محترم جنرال جلالی صاحب، زه تاسو چونکه په دې یقین لرئ چې او ترهګر یا ترهګرو ډلې چې دي یا د ملګري چې په افغانستان کې شته، یو خو دا فکر کیږي چې طالبان د افغانستان چې دي د هغو زیاتره انډیوالان دي. ما هم په خپل پښتنه کې مخکې ویل چې هغو ولته دي نو د نیولو د ځایونو نیولو ضرورت ته نشته دی. خو بیا ځینې خلک تم هم کوي، ځینې هیوادونه لکه چین مثال په توګه. نو ستاسو په اند، ستاسو د یو مسلکی عسکري جنرال په توګه، تجربه په توګه، پوښتنه کوم چې آیا د طالبانو امنیتي جوړښت وسنه چې کم دی، هغه د دومره ګڼو وسلوالو ډلو د کنټرول لپاره کافي ظرفیت لري که چېرې د کنټرولولو غواړي؟
2: مخکې له دې چې زه ستاسو پوښتنې ته ځواب ووایم، یو څه باید په زغرد سره ووایم. هغه دا معنا چې کله موږ وایو چې داعش او القاعده یا نورې داسې ترهګریزې ډلې بین المللي ټولنې ته ګواښ دی، نو باید په دې باندې معتقد شو چې افغانستان په ننني وضعیت کې د دغه ډلو ټپلو دپاره ډېر اسانه دی چې هلته خپل ځاله ولري او خپل د فعالیت سیمه پراخه وساتي. او بل دا دی چې موږ کله چې تایید کوو چې دغه ډلې ټپلې د طالبانو سره جوړښتونه لري او پخوا د یو بل سره په مرسته کې ول، حتی په لومړۍ کرښو کې به د جنگ یا جګړې یو بل سره مرستې کولې، نو دا خو بیا په خپله یو سوال دی. او دغه دی چې طالبانو د سیوري لاندې دغه ډلې ساتل د څه دپاره، او نړیواله ټولنه د سیمې هیوادونه او ګاونډي هیوادونه له دې نه اندېښمن دا هغه څه دي چې واضح کوي چې دا ډلې ټپلې خپل فعالیتونه په افغانستان کې لري. لکه څنګه چې تاسو وفرمایل چې آیا طالبان د دې ظرفیت لري چې دا ډلې ټپلې مها کې، فکر نه کوم. زه یو مسله د اختلاف ده او هغه به په ځای پرېږدو. یو هغه څه دي چې واقعیتونه دي او په نظامي لحاظ خبره کوو، هغه دا ده چې که چیرته دغه ظرفیت موجود وای، نن ولې دغه وضعیت دې حالت ته ورسېد؟ یوسفزی صاحب یوه خبره وکړه چې دغه مسایل په ډېر پرمختللو هیوادونو کې کېږي. داعش او القاعده او دغه ترهګریزې ډلې هلته هم ترور کوي، بعضې خلک له منځه وړي. ولې تر اوسه پورې یو وزیر، یو والي او یو چارواکی په دغسې هیوادونو کې، موږ شاهدان په دغه شل یا دېرش کالو کې نه یو چې له منځه یې وړي. خو عام وګړو سره به یو څه کړي، هغه به یو اوقدمن یو څوک وو، یا به رواني وو، یا به یې کوم تکلیف د استرس درلوده، او دا پېښ شوي دي. او هغه هم خپل قانوني مراحل ته یې کړي او د قانون ملګرو ته سپارل شوي دي. اما په افغانستان کې د والي د ولایت نه نیولې تر وزیره پورې دا پېښې وشوې، او هغه پلان ډېر په جرات سره هماغې مسؤولې ډلې یا ترهګرې ډلې په خپله غاړه باندې واخیستې. دغه قانی د مهاجرینو وزیر چا له منځه یووړ؟ همداسې ترهګر ډلې داعش په بخ کې والي څوک له منځه والي څنګه له منځه یووړ؟ په نیمروز ولایت کې

0: دا پیخي راس منسته شوي دا دا چا وکړل په پنشیر کې دا پیخي وشوي دا چا وکړل همداسې په نورو ډېرو کلیدي او لویو ښارونو او ولایتونو کې د افغانستان دا
1: جنرال جلال صاحب فکر کوم په دې موضوع تاسو خپل نقطه مخ ته کې خدا او سبزی صاحب زما ان باندې سبزی صاحب زما د پښتنه جواب راکو او دا زما خیال دی چې د دې دین انکار نه کوي چلته کې واستواله ډلې نشته ده خو د ویچ هغه په خوا چې کله په نویم لسیزه کې کوم موجودګي و هغه شان موجودګي نه ده کم ده او د هغه پاور او طاقت چې دغه شاد اگر نه دی پاتې او په دې کې زما خیال دی سبزی صاحب خپل په خبره کولې چې خبرل زم چې دا باس مخکې د بوزو زما سره ځینې پوښتنې لا پاتې دي شمشاري صاحب ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې تر پنځه ویشت پورې ډلې د ټولې سیمې امنیت ته خطر دی اوس ټولې سیمې امنیت خطر چې کله خبره کیږي نو بیا په دې کې د افغانستان یوازې یو ګاونډي پاکستان شکایت لري ایران هند قسم لري دی خو سنس نزدیکیت ورته لري روس او چین څرنګه خپل هیوادونه له ترهګرو ډلو له خطرو ساتلی دی او پاکستان ځان یې ساتلی یعنی چنتم خطر دی دا ایست ترکستان مومنت خبره کو القاعده خبره کو موږ داعش خبره کو دا ټول هیوادونه تا خو اوغه د فکرمندۍ ځارو کې خو هغه ځانونه و ساتل پاکستان ځان یې ساتلی دا دا دا توفیر تاسو څنګه ارزوي
2: دغه منیر صاحب یو غټه خبره دار چې پاکستان او چکل په 15 اگست د نن نه 15 کال وړاندې طالبان په حکومت کې رااله نو طالب پاکستان کې جشن مناو شو نو پاکستان دا خیال چې اوس په افغانستان کې زمنګ لاسپو سه حکومت راغی او موږ چې سوایو هغه افغانستان کوي دا هغه یو ډېر ښکارا خبره وا خو خبره داسې شو چې طالبان چې کوم نو پاکستان ته دا پته نه و یار پاکستان چارواکو په دیوان سترګې پټې کړې وي چې طالبان د جنگ په لار نه د دوها د معاهده د موافقتنامې په لار باندې حکومت راغلی او په طالبانو باندې د دغه موافقتنامې نوړاندې چې کتا سو وګوري چې کله په قطر کې پولیټیکل آفس کولاو شو او بیا په 2010 کې خبره ترې شروع شوه نو په طالبانو باندې بیا انویسټمنت د بلې غاړې شروع شو دا تقریبا دا چې ارس کېدو دا انټر افغان ډایلاګ چې کېدو دا چې قطر کې پولیټیکل آفس وو زه د یو جرنالیسټ په حیثیت دا ګڼم چې دا په دغه طالبانو باندې افغاني طالبانو باندې امارت اسلامي باندې د پاکستان آغا سر چې کمو آغا کمول آغا ختمول
1: زبر خپل خبره وستا پختن لګدا سه وکم ګور امنګ خبره استابلیش کړل پاکستان کې ٹی ٹی پی شته پاکستان کې ترهګر ډلې شته پاکستان د خلاف سنجیده نه دا سودا سی وویل په افغانستان کې ترهګر تنظیمونه دي چین تم خطر ده هند تم خطر ده ایران تم خطر ده پاکستان ته روس تم خطر ده نور هیوادونه محفوظ دي پاکستان غیر محفوظ ده اوس زدا خبره بدا سه وکم چې پاکستان زری د پاکستان نه قادان دا فکر کوي چې دا ټول د پاکستان د زری نړیوالو زبرځواکونو سره په شریکه جوړ کړی شوی لوبه ده چې وست طالبانو خلاف چې کوم طالبانو رژیم دی اوس دا سقوط کې دا مات کې دا ټول دا غي برخه ده یعنی تر هغه چې دا یو پلمه ده تاسو په دې پښتنه باندې یا په دې نظر باندې تاسو څه ویني په پاکستان کې سره باندې
2: د 9/11 نه وړاندې او د 9/11 نه پس پاکستان یو اتحادی او اتحادی دی د امریکای اتحادی او د امریکای اتحادی چته او د امریکای پالیسی چې کوم دی لاغه مشتل دا شنی چخکارا یو سکیږي او دنه کې دی چې بل سی دنه دا غي مقصدونه ډیر زیات پټي اوس چې کوم دا دی بالکل پدې کې څه شک نشته چې پاکستان د دغه اتحاد په حیثیت باندې یو کردار لوبوي یا دا غي یو کردار اغسته کیږي او د پاکستان خپل مقصدونه هم دي د پاکستان د ریاست خپل مقصد هم دی چې هغه په افغانستان باندې کوشش دا کوي چې افغانستان د فشار د لاندې راولي کوشش دا کوي چې افغانستان سره پولي چې کومې پښتانه دي خیبر پښتونخوا یا بلوچستان په دې کې خپل اثر چې کوم دی لږ ډیر زیات کی نو په دې وجه پاکستان لږ زیات او په دې باندې زور ورکړي زه په خپل ځاني کله کله وام او زبر مولانا په لرمان یو خبرو کوم چې دا پینسنګ نروستو دا ازغن تار نروستو د افغانستان نه انار نشي راتله پاکستان ته نو تر هغه څنګه راشي
1: دا یو ډېر څنګه راځي دا خټکه ده سمه ده سبي سبزي سب دې دې کوم پښتنه جوړیږي چې کچري پاکستان او د پاکستان په خواهش باندې ځنی نور پټي اخکار شخصیتونه کوشش دا کوي چې د اسلامي امارت د طالبانو چې کم دی د غیر سقوط څخه چې پاکستان وي هغه د افغانستان نمائنده حکومت وستنه اوس رژیم وي نو دا دومره خطر واضح غواخ او خطر په موجوده کې تاسو فکر کوئ طالبانو د ټي ټي پی خلاف د قوي ګام غوښتو کوم امکان شته دی؟
3: زه فکر نه کوم چې افغان طالبان د ټي ټي پی خلاف ګام واخی او کدا ګام واخلی هم بیا هم د افغانستان او د پاکستان یا د طالبان او د پاکستان مشکل نه حل کیږي. درې مدادا چې زه فکر نه کوم چې پاکستان به کله هم دا وغواړي چې طالبان او حکومت سقوط کړي. اختلافات به سره لري خو دوی چې دا 500 کالو کې افغانستان کې مداخله کوله د طالبانو ډول یو حکومت غوښتو چې نه انزوا ښکار ده نه رسمیت لري افغانستان په افغانان په یو ډول زندان کې ژوند کوي. افغان
1: نو کچري سقوط نه غواړي سمی سبزی سم نو د دې مانس ده مطلب دی د طالبانو وسنی واکمن چې کم دی مشرتابه یعنی په دې کې بیا د بدلون کوم پلان منصوبه لري یعنی وسنی مشرتابه چې دی کدا باید د دې په ځای نور راشي یعنی په دې مو په کوي
3: زما خیال دا دی چې نړیوال ټولنه په خپلو مسایلو کې بوخته ده. یو وخت افغانستان کې د افغان جهاد په ټوله دنیا کې یو پالیسی وال افغان جهاد دی هغه نه وروسته بیا 9/11 سو افغانستان کې د خلکو دلچسپي وال قاعده ده. اوس افغانستان د هیچا د توجه مرکز نه ده. مډل ایست ده عراق او ایران او د امریکې جنگ ده یوکرین جنگ ده. زه فکر کوم چې بیرته د افغانستان بیرته هغه اهمیت پیدا کړي. پاکستان طالبانو سره شخړه کول غواړي شخړه وسره کوي او دې لپاره کوي چې عبداس یو حکومت غوښتلو چې هم شخړه وسره وکړي هم سرحد پسې بند کړي هم ډیورنډ لاین پسې بند کړي همې افغانان تحقیر او تعذیب کړي او د نن نه څوک آواز نشي پورته کولی بمبینګ هم ورباندې کوي. خو که اوس هم د طالبانو حکومت سقوط سره مخامخ کیږي زه فکر کوم سقوط دا وخت نه امریکا غواړي نه د افغانستان ګاونډیانې غواړي ځکه سقوط په سره تک سره د دې هیڅ زمانه نشته چې افغانستان به بیرته هماغه پخوانی ډلو ته ولاړ شي. لومړی خو دا د طالبان ځای پکیږي بیا طالبان مجبور دي چې نړیوال جهادیان راولي چې موږ د اسلامي نظام دفاع لپاره څنګه چې مخکې بیا قائدم را خوشي نورم را خوشي چې موږ د اسلامي نظام نه دفاع کوو افغانستان په خطرات وي جګړې وي د ګاونډیان لپاره هم خطرات وي. زه فکر کوم چې فل حال نړیواله ټولنه کې هیڅ حکم د نغوالي چې یو تغییر او تبديل راوړي او د طالبانو نه افغانان هم خفه دي نړیواله ټولنه هم خفه دي افغانانو په امید باندې هم پرانه دي خطرې د پاکستان په امید باندې هم سل په صد نه دي خطرې هو پای نه هر کې طالبان یو ډول خوشبخت دي لکه بای چانس دي چې دی وخت څوک نه غواړي چې دغه
1: سرپوخ
3: افغانستان نه لري چې دا سرپوخ لري کیږي بیا به داسې بلاګانې د دین راوځي چې بیا به دا طالب باندې شکر
1: یو بل جنجال بای جنرال صاحب تاسو نوم دا پښتنه ذکر غواړم په اومه او سمې سب چې څنګه وای ما هم داسې کوم د سی آی اے د پینټاګان د ایم آی 6 یا د چین یا د موساد یا د ایسای داسې کوم تر اوسه پورې کوم رسېدلي خبرې اعلان چې دي هغه داسې کوم اټکل نه کوي چې په افغانستان کې د اسلامي امارت د طالبانو د سقوط لپاره کوم پلان دی. پاکستان دا خواهش لري تور پورې کوي ساسي په اند باندې طالبانو ته کوم خطر نشته دی کنه دا چې موږ سوي داسې نه د بل سره واندي یعنی د طالبانو د مشرتابه د بدلون تاسو کوم تصور لرئ امکانات شته دی کنه دا غو مخالفین خو جګړه شروع کړي د باقاعده یو ځای بل ځای په تاسو پتیر پروګرام کې سره خبرې کړي وي تاسو څنګه ارزوي؟
0: د پاکستان نوم بار بار اخیستل کیږي او افغانستان او پاکستان خپل مشترکات سره لري هم په فرهنګي لحاظ هم په ژبني لحاظ په مذهبي لحاظ او کلتوري له هازه ټول هغه څه دي چې دغه سرلري ولې پاکستان حکومتونه تل په افغانستان کې د بیثباتۍ د پارلمان وحل او د ځان د پاره ثبات وخت چې دا ناممکنه خبره ده. بیثبات افغانستان د پاکستان د سیمې او د نړیوال ټولنې د پاره یو هیواد دی. دغه څه چې تاسو پوښتنه وکړه زه فکر کوم چې جنگ جګړه په افغانستان کې د افغانستان بولس تابع نور نه لري. منګ هم تل دا خبره کړې ولې اخري افشان هغه څه دي چې جنگ دی په دې چې طالب ملي اجماع نه مني پا په خپل استراتیجی او پالیسی کې تغییر نه راولي، بین الافغانی مذاکرات ته لاره نه خلاصوي. د افغانانو که څه په ډیسپورا کې دي، که څه په هیواد دننه دي، ټول په یو محکومیت کې قرار لري. که تر څو پورې چې دغه وضعیت په افغانستان کې جریان ولري، دغه جنګونه او دغه جبهات په داخل د افغانستان کې چې هر نوم ورکول کېږي، که د استخباراتو نوم ورکول کېږي، که د ګاونډۍ هیوادونو د مرستې نومونه ورکول کېږي، او که نورې ټاپې په دوی باندې وهل کېږي، دا یې حق دی. په خاطر د دې چې د ظلم په مقابل کې، د استبداد په مقابل کې خپل غږ اوچتول او د خپل ځان نه مشروع دفاع کول، دا په شرعي لحاظ باندې جواز دی. او که څوک ستاسې په حریم باندې تجاوز کوي او درننوزي، ظلم کوي، زیاتی کوي او ټولې دروازې په تاسې باندې تړي، نو خو که بیا موږ غلي کینو، خو د خدای تعالی په نیست هم ملامتیو، ولست هم ملامتیو، او دنیا ته هم ملامت ښکارو. دا چې دنیا زموږ په وریځو په سترو باندې مینه ده یا نه ده، یا غواړي چې بدلون راشي یا را نه شي، افغانانو ته پاره څه پکار دي؟ باید خپل ځان له دغسې وضعیته وژغورل.
1: شمشای صاحب، اسلامآباد کې څه څه محسوسیږي د سخت یا د طالبانو د حکومت اوسنی چې کوم دی، د دې مشرتابه لپاره کوم سوچ موجود دی که نه؟ په دې کې کوم کودتا لپاره سوچ موجود دی؟ اوس هم دا د شک نه بهر خبر ده چې په کابل کې ناست واکمن طالبانو کې ډېری چې دي هغه د پاکستان ډېر پاخه دوستان دي، خواږه دوستان دي، تریخوالی اوس هم نشته دی، ځینې ځینو کې شته دی بے شکه، خو هغه د پاکستان سره د اسلام آباد سره انډیوالي نه ختمول غواړي. اسلام آباد کې څه سوچ موجود دی شمشاهد صاحب؟ تاسو موږ پوکه
2: منیر صاحب په ښکاره توګه په پاکستان کې دا سوچ دی، په افغانستان کې ډیر زیات بغاوت دی او د طالبانو خلاف خلک را پاشیدلی دي. خو زه به د سمی صاحب دا خبره چې کوم دی، نو زه د دې تایید داسې په دې ټکو وکړم، جو ہمیں یہ دا پٹ پٹھونے دے دا پاکستان دا پارا دا افغانستان کی دا طالبانو چکم حکومت تے دا دا غی دیر زیات دا غی دا پارا دیر سودمند دے او پدی باندے اغی دو قسم یو خو پاکستان پا افغانستان باندے خپل پاشار دیر زیات بیلڈ اپ کڑے دے اسٹیبلش کڑے دے او نور مغاڑی چی دا سوشی کتا سو ګورې نو په افغانستان کې د اکتوبر نه په دې مخمانی ښکارا جګړه ده د پاکستان او د افغانستان. خو د طالبانو مشرتابه دار چې مونږ وایو چې مولا حسن اخونو، مولا هبت الله صاحب، غنی برادر صاحب، یا داشن سراج الدین حقانی، یا بل د دوی د طرفه د پاکستان خلاف هیڅ قسم بیان نه راځي. که په وړه توګه باندې د لږ لږ راځي نو هغه راځي. خدا یو ډېر عجیبه خبره ده چې جنگ روان دی او د طالبانو مشرتابه په افغانستان کې و بریدونه وشو، و ایر سټرایک وشو، په هغې باندې د هغې یو مزمتی بیان نه دی راغلی. نو زه ورته کله کله وم دا پټ پټونه دی. او
1: سمه ده، ما سره وخت هم پاتې کېږي،
2: خو دنده زما اندازه ده چې داسې څه خبره نشته.
1: ما سره درې دقیقې پاتې کېږي. یو پوښتنه کوم سمی سبزی صاحب نه، جلالی صاحب، شمشاهد صاحب، تاسو اخر کې جلالی صاحب خبرو کې تاسو درې واړه یوازې په یو جمله کې د افغانستان د راتلونکو 15 کلونو د امنیت وضع څنګه تعریفوي؟ سبق په راتلونکو کلونو کې به څه کېږي په دې وسنی مشکلاتو په رڼا کې دا تجزیه کېدای شي؟ سبزی صاحب اول تاسو.
3: فکر کوم چې بل سبا چې طالبان پنځمه کلیزه لمانځي، د وړاندې نه طالبانو دپاره خطرات پیل شوي دي. په بدخشان کې کوچنی بغاوت هم د ستر بغاوت په نوم ده، او اوس دوی مجبور دي چې یا خو د ملت لپاره ترجیحات غوره کړي، تغیر و تبدیل راوړي، خپل حوصله تبدیله کړي او د ملت غوښتنو ته منتظر شي، او یا هغوی نور افغانان انتظار نشي کولی دغه حالت ته. طالبان به د امنیتي مشکلاتو سره مخامخ کېږي، د خلکو له قوي فشار سره به هم وي، نړیوالې ټولنې فشار سره به هم وي. او زه فکر کوم چې په افغانستان کې یو سنت د هر حکومت 15 کاله وي، هغه کده خاصو وي، کده افراد
1: مشکل او
3: خطر. زه فکر کوم چې اوس د طالبانو هغه د ارتقا نه وروسته بیرته عمودي تنزل طرف ته روان دي.
1: مشکل او خطرې سي واقع کې لګیا دي. ساسي پان مرې شمشاهد صاحب،
2: زمام یې په طالبانو کاونټ ډاون روان دي، کاونټ ډاون شروع شوی دی، او طالبان نور نشي کولای چې په داسې حالاتو کې په افغانستان حکومت کې چې هغه هلته کې د ملل متحد چکم چارٹر دے داغین نام سرغڑو نہ کئی نہ افغانستان دے روایاتم نہ سرغڑو نہ کئی نہ افغانستان سیاست من منی تردی بوری چ اسلام مطابق کم حقوق دا خلق دی داغین ہم سرغڑو نہ کئی نو طالبان نشی کولے چ تردیر وقت دا حالت برقرار ساتھ
1: شمشای صاحب کاؤنٹ ڈاؤن یا رن ڈاؤن خود اللہ سنا تر یوی پور رازی دا سلام دیا خود کم وقت خالی خود تاسی پا ممکن تو گا دا ملین نا بداش میرا یادہ کڑی ہے او زنب ہوئے گا بچی دا کلم یادہ کڑی خود بارر ماسر وقت کم دے بیا پی باسو کو جلالی صاحب سلویخ ثانی ہے
0: دا گا دا چپیانو رہبر پا افغانستان کی یو وقت ویلی چی دا خلق زور دا خدای زور او دا بیزای ندا کلا چی خلق ناراض وی او دا خلق سر تمکین ونشی یاد ساتے چی نظامون بقا نشی راوڑای پاتی کی دائی نشی او بلاخره دا زلت سر بمخ
1: جناب سمیر سبزی صاحب جناب شمیم شاہی صاحب جناب محمد داؤد جلالی صاحب تاسو درې وړو محترم شخصیتونو د زړه تعالی مننه کوم چې په نه خبرونه کې به موږ ته وخرا کړو او خپل خیال ساتي ډیره بنا چې مسر ملګری شي وای کچری تاسو د افغانستان انټرنیشنل دا خبرونه بیا کتل واړی نو کول شي د فیسبوک افغانستان انټرنیشنل پښتو یوټیوب افغانستان انٹرنیشنل پختو یا ویب سائٹ افغانستان انٹرنیشنل پختو په ویب سائٹ کې تللی شي د دې نه پرته په افغانستان کې د طالبانو پنځه کلنه موده کې کېدونکي د ښځو تعلیم موضوعاتو تر څنګ د نړیوالو پنګونو او نورو موضوعاتو نه هم تازه خبرونه ترلاسه کولی شي تر راتلونکي خبرونه پورې رحمت
4: رادیو افغانستان
1: انٹرنیشنل خوشپا چرته چورز دال دمو خوشپا او په مخمو سپرله

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. در بیشتر نظام‌های سیاسی، رهبران کشورها به گونه‌ای منظم در برابر مردم، رسانه‌ها و نهادهای مختلف ظاهر می‌شوند و درباره تصمیم‌ها و سیاست‌های خود توضیح می‌دهند. اما در افغانستان رهبر طالبان از معدود چهره‌های قدرتمندی است که با وجود گذشت چندین سال از حاکمیت این گروه، همچنان از انظار عمومی دور مانده است. عدم انتشار تصویر تازه و ویدیو، محدود بودن اطلاعات درباره محل اقامت و فعالیت‌های او و انتشار گاه به گاه پیام‌های صوتی، پرسش‌ها و گمانه‌زنی‌های فراوانی را به وجود آورده است. با توجه به این ابهام‌ها، پرسش اساسی این است که چرا هبت‌الله آخوندزاده تاکنون در برابر مردم و رسانه‌ها ظاهر نشده و طالبان از ادامه این پنهانکاری چه اهداف امنیتی، سیاسی یا تشکیلاتی را دنبال می‌کنند؟ درود بر شما شنوندگان خوب رادیو افغانستان انترنشنال. در نظرگاه امروز مهمان من محبوب چای محبوب، سردبیر بخش پشتوی افغانستان انترنشنال است که با یک گزارش مهم در این مورد پرداخته است. آقای محبوب، بسیار زیاد خوش آمدین. در این گزارش می‌دانیم با منابع زیاد صحبت شده، بیشتر توضیح بدین که این منابع کی ها بودند و از کجا؟
2: ډیره مننه. سلامونه تاسو ته او ټولو درنو اوریدونکو ته. د ملاحبۃ الله په تړاو لوس نه، بلکې لډیره په خوا دغه د غک په تړاو، دغه د موجودیت په تړاو بیلابیل شکونه موجودو، او همدغه شکونه ته په کتو موږ هڅه وکړه چې په کوچلاخ کې د ملاحبۃ الله کور او همدارنګه هغه جومات چې دی پکې مدرس و، هغه ته نږدې هلته چې څوک خلک دي له هغوی سره وغږېږو، د هغه له نږدې دوستانو سره وغږېږو، د هغه له خواخوږو سره وغږېږو. او دا معلومه کړو چې آیا ملاحبۃ الله چې په اوس وخت کې د طالبانو مشر دی همغه پخوانی ملاحبۃ الله دی که نه؟ ځکه د ملاحبۃ الله د موجودیت او نه موجودیت په تړاو یوه لویه پیښه رامنځته شوې وه، او په دغه پیښه کې د هغه ورور ملا هدایت الله اخوند هم موجود و. زموږ معلومات دا ښیي چې له هغو سرچینو سره چې موږ د په کوچلاخ کې غږېدلي یو، همدارنګه د ملاحبۃ الله یو نږدې دوست سره چې معمولا دیارلس کاله ملګرتیا یې ورسره کړې ده، او وروسته له دې چې کله هغه بیا د طالبانو مشر ټاکل کېږي بیا هم ورسره اړیکه لري، مجید کاکړ له هغه سره هم غږېدلی. هغه وایي چې دا د ملاحبۃ الله غږ نه دی. له دې وړاندې د افغانستان د پخواني جمهوري دولت د ملي امنیت پخواني رئیس رحمت الله نبیل هم ویلي وو چې ملاحبۃ الله د کوچلاخ په برید کې وژل شوی دی، او دی په هغه کوم جومات کې چې د الحاج په نوم یو جومات و، او د بلوڅانو په جومات هم مشهور و. د هغې سیمې شاوخوا خلک چې دي هغوی هم دا وایي چې اوسنی غږ د ملاحبۃ الله نه دی. پس دا مسئله یو تشویش ایجاد دی، یو هغه تشویش دا دی چې ښایي او سره د دې چې هلته نږدې دوستانو هم دا خبره وکړه چې دا غږ که د ملاحبۃ الله نه وي، نو په همدغه جومات کې د هغه ورور ملا هدایت الله هم موجود و. او د ده د بدلون او د پټېدو علت دا و چې په ډېر کم وخت کې د طالبانو څو مشران مړه شول. مثلا له دې وړاندې ملا محمد عمر مړ شوی و، ورپسې بیا ملا اختر محمد منصور تقریبا یو نیم کال د طالبانو مشر پاتې شو، هغه ووژل شو. نو طالبانو دا ویره لرله که چېرته د ملاحبۃ الله مرګ هم ښکاره کړي، ښایي چې یو داخلي اختشاش او ګډوډي د دوی په ډله کې پیدا شي. نو هغه حدس چې دغې سیمې خلکو وهلی ده، هغوی دا دی چې دا د ملاحبۃ الله نه، بلکې د هدایت الله غږ دی.
1: در گزارش ذکر شده که حمله‌ای که در کوچلاخ شده، چندین نفر کشته شدند و جنازه های از اونام دفن شده. آیا جنازه ها دور از انظار مردم دفن شده؟ مردم چهره کسایی را کنجا کشته شدند دیدن ندیدن؟
2: بلکلو دماغ سیمی لیو زوان سره چه اوس مشر کسته، مگر آقا وقتی دیوی چیز زوانم لاغه سره من خبری کردی، آقا وی چی کلا پیخ وشوه لپیخ وروسته په دغه سیمه کې څو ډوله خلکو، یو هغه ډول خلکو چې هغه د طالبانو مربوط وو شخصي وسلوالو، یو هغه ډول چې هغه د حکومت خلکو. دوی دا سیمه قلابند کړه او هیڅ چا ته اجازه ورنه کړه چې دلته داخل لاړ شي. د مجید کاکړ په وینا چې دی وی چې ما د طالبانو د اوسنی ستری محکمې رئیس عبدالحکیم حقانی نه وپوښتل چې عبدالحکیم شرعی نه چې آیا ملا حبت الله ژوندی دی که نه، وایي چې په هغه راته په هغه وخت کې ډېر په ساړه انداز وویل چې او ښه دی، مشکل نشته. وایي زه له خبرو پوه شوم چې ملا حبت الله له یو ډېر سخت حالت سره مخ دی او یا بیخي نشته. او همدغه علت و چې دوی دا سیمه قلابنده کړه، عامو خلکو ته اجازه ورنه کړه، هر څه چې و دا ټول انتقال کړل او ځای معلوم نه شو چې څوک چیرته خخیږي، څه ډول خخیږي. بس وایي او څوک دی په تابوت کې، دا معلوم نه شو.
1: در گزارش اشاره شده که چندین سال ملا حبت الله در این منطقه کچلاق زندگی کرده. آیا اونجا ملک و دارایی هم چیزی داشته؟ درآمدش چگونه بوده؟ چگونه زندگی خود سپری میکرده؟
2: و ده دلته 15 کال پاتې شوه ده او خود ده پنوم کوم څه نشته په دغه سیمه کې، نه ده پنوم کوم کور شته، نه ده پنوم کوم بل ازمکه شته. ده همدغه پاتې شوه ده او د سیمې د خلکو په وینا چې د ده ژوند ډېر ابتدایي ژوند و، داسې مفشن ژوند یې نه لاره. بیا خو په هغه وخت کې کله چې دی د طالبانو مشر وټاکل شو، بیا د ده رفت آمد جوماتونو ته کم شو، د ده او بیا له پیښې وروسته خو بیخي دی نه ښکارېده، د خپلو نږدې دوستانو سره یې مته نه لیدل. د معمولا یو شمېر نورو طالبانو وایي کومک و مرسته ورسره کول او ژوند پرې روان و، خو ولې ژوند ډېر مفشن نه و چې معلومه شي چې وښي چېرې دا ډېر مصارف یې کول او داسې د دې لپاره چې د دې خپل ژوند دپاره څه کړي وي هغه نه معلومېده.
1: و این گزارش در مورد خانوادهش چه اطلاعات را فاش میکنه؟ مثلا چند زن داره و فرزندانش چقدر است و در کجا زندگی میکنه زن و خانوادهش؟
2: ملا حبت الله خوب خپل په اوس پوست وخت کې دوی په کندهار کې دي. د ده کورنۍ غړي، د ده یو زوی په هلمند کې وژل شوی دی. هلمند کې ده غوښتل چې د هلمند کلوردو یو دیوال ته ماین کیږدي، هغه په انفجار وکړه، له هغه سره ووژل شو. مېرمنې، لوڼې او زامنې اوس هم په کندهار کې دي ورسره. او تر ټولو مهم اړخ دا دی چې د ده اولادونه په سیاست کې ډېر دخیل نه دي. عملته د خپل پلار سره نږدې شته، ولې په سیاست کې دخیل خلک نه دي. او یو روایت دا هم وایي چې د طالبانو د ریاست الوزرا نه یا له کابله چې کوم اسناد او مکتوبونه وروړل کېږي، دا مکتوبونه معمولا په یو مخصوص او مشخص ځای کې ایښودل کېږي او د دغه مکتوبونو انتقال تر ملا حبت الله پورې دا کار د هغه د زوی دی. دوی په یو مخصوص ځای کې دي، بیا هماغه هلته زوی ځي، هغه راخلي او بیا امضا کېږي او بېرته هماغه ځای ته ځي. یعنی داسې د په سیاسي لحاظ ډېره ونډه شاید ونه لري. ولې زامنې د یو رابط په توګه کار کوي د ملا حبت الله او د طالبانو د ملکي ادارې ترمنځ.
1: پس اگر مثلا خبر مرگ ملا حبت الله دروغ باشه و صدا هم از خودشون باشه، سران طالبان مثلا مثل وزیرا اینا که به قندهار میرن چگونه امرایش ملاقات میکنن؟ آیا وقتی که میان بیرون حرف که صحبت میکنن با اونا واقعا ملا حبت الله هسته و گزارش را که اینا نشر میکنن و از زبان ملا حبت الله فرمان صادر میکنن ثقه بودن از این موارد چقدر زیاد است؟
2: یو مسله دا ده ګوري چې تاسو که د ملا حبت الله عکس وګورئ، تصویري د ملا حبت الله او ملا حبت الله د قوارو ترمنځ ډېر تفاوت نشته، تقریبا ډېر سره ورته دي. بله خبره دا ده چې د طالبانو اکثرو مشرانو ملا حبت الله ډېر نه دی لیدلی. یعنی حتی دا د کابینې د وزیرانو تر کچې ملا حبت الله دوی نه و لیدلی چې ملا حبت الله څوک دی. او په لومړۍ دوره کې خو هغه ډېر کوچنی کارکوونکی و د طالبانو، په دومره لوړه کچه نه و. او بیا وروسته تقریبا شل دویش کاله تیر شوی دی. نو پا شل دویش کلونو که پیو چوک نگوری نو دویش کال وروسته خواهی چیره پا آغا دول چی وقت نوی پاتی و پیجندل که دیم نشی. که چیری اوسم طالبان دیر ورسره نگوری، البته مشانی هم نشی ورسره کتله، او روسی معلومات داخلی چه حتی دا کورنیو چارو لوزیر سره ده ده پردی تشا خبری کردی دی. یعنی پا منز که او پرده موجوده ده یو طرف ده ده کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی ناسته، بل طرف ده ملا هبت الله ناسته. نو پاس چه ده خپل وزیر نده مخ پتی، نو تاسی چه فکر کوئی چه آیا ده شناخت و پیجندن دوم راسانه ده ده دیر سخت خبره ده پا ازانه بونه پیجندل شی. خود ده طول مهم عرض سده، مهم عرض داده دوی چه حقا ده پت پاتی که دو کومه دایره جوڑه کرده، آغا دایره دوی دیر غختل یو قوی جوڑه کرده. ده امدغی دایره پا اساس هر چوک نشی کوله چه آلتا ده تا رسیدگی وکی. کلا چه رسیدگی نکیگی هم دا علت ده چه ده شناخت پا تراو هم طالبان تا معلومات نکیگی چه اوکی دا ملا هبت الله ده که ملا هدایت الله ده. او ده ملا هبت الله و ملا هدایت الله تر منز تفاوت هم دیر نشتا. ما دا دوار اکسون اولی دل، یعنی ده دوی دوار اکسون تر منز دیر تفاوت نخ کاری که دو دری کالا پا ده تیر شینو شاید یو چوکی و نپیجنی. نو هم دقیقه علت دی چی ده ملا هبت الله پیجندن البته طولو تا دیر سونزمنه ده.
1: بله، بانوان پرسش آخر میخواییم که ایر از اوان شما بشنوام که از نظر شما کچلاخ و خصوصا شورای کویته چی جایگاه در تاریخ و ساختار رهبری طالبان داشته، از ملا عمر گرفته تا ملا اختر منصور و حالا ملا هبت الله؟
2: په حقیقت کې کوچلاغ، بلوچستان او بیا په ځانګړي ډول کوټه دا د طالبانو د بیا راپورته کېدو، د طالبانو بیا په پښو د درېدو، د طالبانو له ایران، له پاکستان او حتی د چین او روسیې سره د اړیکو یو ډیر قوي او غښتلی مرکز دی. البته و اوس خو هر څه له منځه تللي دي، اوس خو دوی په افغانستان کې دي. او د همدغه مرکز او د همدغه شورا په ایجاد او تداوم سره دوی وشو کړی چې بیرته افغانستان ته را وګرځي. نو کوچلاغ د طالبانو په تاریخ کې یو مهم ځای دی، سره د دې چې کوچلاغ کله نږدې ولیدل شي له اقتصادي اړخه، د بیا رغونې له اړخه او د بنسټونو له اړخه کوچلاغ ډېر زیات یو غریبه سیمه ده. مګر هغه فعالیتونه، هغه استخباراتي فعالیتونه چې لاغه کېدل، هغه د طالبانو په تاریخ کې یو لوی ځای لري. او همدا علت دی چې یعنی کوچلاغ د طالبانو د بیا ظهور، د طالبانو بیا په پښو درېدل او بیا له پاکستان، ایران او

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. در بیشتر نظام‌های سیاسی، رهبران کشورها به گونه منظم در برابر مردم، رسانه‌ها و نهادهای مختلف ظاهر می‌شوند و درباره تصمیم‌ها و سیاست‌های خود توضیح می‌دهند. اما در افغانستان رهبر طالبان از معدود چهره‌های قدرتمندی است که با وجود گذشت چندین سال از حاکمیت این گروه، همچنان از انظار عمومی دور مانده است. عدم انتشار تصویر تازه و ویدیو، محدود بودن اطلاعات درباره محل اقامت و فعالیت‌های او و انتشار گاه به گاه پیام‌های صوتی، پرسش‌ها و گمانه‌زنی‌های فراوانی را به وجود آورده است. با توجه به این ابهام‌ها، پرسش اساسی این است که چرا هبت‌الله آخوندزاده تاکنون در برابر مردم و رسانه‌ها ظاهر نشده و طالبان از ادامه این پنهانکاری چه اهداف امنیتی، سیاسی یا تشکیلاتی را دنبال می‌کنند؟ درود بر شما شنوندگان خوب رادیو افغانستان انترنشنال. در نظرگاه امروز مهمان من محبوب چای محبوب، سردبیر بخش پشتوی افغانستان انترنشنال است که با یک گزارش مهم در این مورد پرداخته است. آقای محبوب، بسیار زیاد خوش آمدین. در این گزارش میدانیم با منابع زیاد صحبت شده، بیشتر توضیح بدین که این منابع کیها بودند و از کجا؟
2: ډیره مننه، سلامونه تاسو ته او ټولو درنو اوریدونکو ته. د ملا هبت الله په تړاو لوسه نه، بلکې لډیره په خوا دغه د غک په تړاو، دغه د موجودیت په تړاو بیلابیل شکونه موجودو، او همدغه شکونه ته په کتو موږ هڅه وکړه چې په کوچلاخ کې د ملا هبت الله کور او همدارنګه هغه جومات چې دی پکې مدرس و هغه ته نږدې، هلته چې څوک خلک دي له هغوی سره وغږیږو، د هغه له نږدې دوستانو سره وغږیږو، د هغه له خواخوږو سره وغږیږو. او دا معلومه کړو چې آیا ملا هبت الله چې په اوس وخت کې د طالبانو مشر دی هماغه پخوانی ملا هبت الله دی که نه. ځکه د ملا هبت الله د موجودیت او نه موجودیت په تړاو یوه لویه پیښه رامنځته شوې وه، او په دغه پیښه کې د هغه ورور ملا هدایت الله اخوند هم موجود و. زموږ معلومات دا ښیي چې له هغو سرچینو سره چې موږ د په کوچلاغ کې غږېدلي یو، همدارنګه د ملا هبت الله یو نږدې دوست سره چې معمولا 14 کاله ملګرتیا یې ورسره کړې ده، او وروسته له دې چې کله هغه بیا د طالبانو مشر ټاکل کېږي بیا هم ورسره اړیکه لري، مجید کاکړ له هغه سره همغږېدلی، هغه وایي چې دا د ملا هبت الله غږ نه دی. له دې وړاندې د افغانستان د پخواني جمهوري دولت د ملي امنیت پخواني رئیس رحمت الله نبیل هم ویلي وو چې ملا هبت الله د کوچلاغ په برید کې وژل شوی دی، او دی په هغه کوم جومات کې چې د الحاج په نوم یو جومات و، او د بلوڅانو په جومات هم مشهور و. د هغې سیمې شاوخوا خلک چې دي هغوی هم دا وایي چې اوسنی غږ د ملا هبت الله نه دی. پس دا مسئله یو تشویش ایجادی، یا وقت تشویش داده چی خواهی او سره دادی چه هلته نگه دوستانم دا خبره وکړه چه دا غد که دا ملا هبت الله نوینو پا هم دغه جماعت که دا غد ورور ملا هدایت الله هم موجود و، او د ده د بدلون او د پتیدو علت داو چی پا دیر کم وقت که د طالبانو چو مشران مرشول. مثلا لده وران دی ملا محمد عمر مړ شوی و، ورپسې بیا ملا اختر محمد منصور تقریبا یو نیم کال د طالبانو مشر پاتې شو، هغه ووژل شو. نو طالبانو دا ویره لرله که چېرته د ملا هبت الله مرګ هم ښکاره کړي، ښایي چې یو داخلي اختشاش او ګډوډي د دوی په ډله کې پیدا شي. نو هغه حد چې دغې سیمې خلکو وهلی ده، هغوی دا دی چې دا د ملا هبت الله نه، بلکې د هدایت الله غږ دی.
1: در گزارش ذکر شده که حمله‌ای که در کوچلاغ شده، چندین نفر کشته شدند و جنازه های از اونام دفن شده. جنازه ها دور از انظار مردم دفن شده، مردم چهره کسایی را کنجا کشته شدند دیدن ندیدن؟
2: بلکل دماغ سیمی لیو زوان سره چه اوس مشر کسته، مگر آقا وقتی دیوی چیز زوانو ملاقه سره مخبری کردی، آقا وی چی کلا پیخ وشوه لپیخ وروسته په دغه سیمه کې څو ډوله خلکو، یو هغه ډول خلکو چې هغه د طالبانو مربوط وو شخصي وسلوالو، یو هغه ډول چې هغه د حکومت خلکو. دوی دا سیمه قلابند کړه او هیڅ چا ته اجازه ورنه کړه چې دلته داخل لاړ شي. د مجید کاکړ په وینا چې دی وی چې ما د طالبانو د اوسنی ستری محکمې رئیس عبدالحکیم حقانی نه وپوښتل چې عبدالحکیم شرعینه چې آیا ملا حبت الله ژوندی دی که نه، وایي چې په هغه راته په هغه وخت کې ډېر په ساړه انداز وویل چې او ښه دی، مشکل نشته. وایي زه له خبرو پوه شوم چې ملا حبت الله له یو ډېر سخت حالت سره مخ دی او یا بیخي نشته. او همدغه علت و چې دوی دا سیمه قلابنده کړه، عامو خلکو ته اجازه ورنه کړه، هر څه چې وو دا ټول یو انتقال کړل او ځای معلوم نه شو چې څوک چیرته خخیږي، څه ډول خخیږي. بس وایي او څوک دی په تابوت کې، دا معلوم نه شو.
1: در گزارش اشاره شده که چندین سال ملا حبت الله در این منطقه در کچلاغ زندگی کرده. آیا اونجا ملک و دارایی هم چیزی داشته؟ درآمدش چگونه بوده؟ چگونه زندگی خود سپری میکرده؟
2: و ده دلتا 15 سال پاتې شوه ده او خود ده پنوم کم چه نشته پا ده سیمه کی، نه ده پنوم کم کور شته، نه ده پنوم کم بل از مکه شته. ده هم ده غلط پاتې شوه ده او ده سیمه ده خلکو پا وینا چی د د ژوند ډیر ابتدایي ژوند و، داسې مفشن ژوند یې نه لاره. بیا خو په هغه وخت کې کله چې دی د طالبانو مشر وټاکل شو، بیا د ده رفت آمد جوماتونو ته کم شو. د ده او بیا له پیښې وروسته خو بیخي دی نه ښکارېده، د خپلو نږدې دوستانو سره یې مته نه لیدل. د معمولا یو شمېر نورو طالبانو وایي کومک و مرسته ورسره کول او ژوند پرې روان و، خو ولې ژوند ډېر مفشن نه و چې معلومه شي چې وښي چېر دا ډېر مصارف یې کول او داسې د دې لپاره چې د دې خپل ژوند دپاره څه کړي وي هغه نه معلومېده.
1: و این گزارش در مورد خانوادهش چه اطلاعات را فاش میکنه؟ مثلا چند زن داره و فرزندانش چقدر است و در کجا زندگی میکنه زن و خانوادهش؟
2: ملا حبت الله خب بخپل پا وز پوست وقتی دوی قندهار که دی ده ده کورانه غری ده یو زوی پا هلمند که وجل شوه ده. هلمند که ده غختل چه د هلمند کلوردو یو دیوال ته ماین کې دی، هغه په انفجار وکړه، له هغه سره ووژل شو. مېرمنې، لوڼې او زامنې اوس هم په کندهار کې دي ورسره. او تر ټولو مهم اړخ دا دی چې د ده اولادونه په سیاست کې ډېر دخیل نه دي. عملته د خپل پلار سره نږدې شته، ولې په سیاست کې دخیل خلک نه دي. او یو روایت دا هم وایي چې د طالبانو د ریاست الوزرا نه یا له کابله چې کوم اسناد و مکتوبونه وروړل کېږي، دا مکتوبونه معمولا په یو مخصوص و مشخص ځای کې ایښودل کېږي او د دغه مکتوبونو انتقال تر ملا حبت الله پورې دا کار د هغه د زوی دی. دوی په یو مخصوص ځای کې دي، بیا هماغه هلته زوی ځي، هغه راخلي او بیا امضا کېږي او بېرته هماغه ځای ته ځي. یعنی داسې د په سیاسي لحاظ ډېره ونډه شاید ونه لري، ولې زامنې د یو رابط په توګه کار کوي د ملا حبت الله او د طالبانو د ملکي ادارې ترمنځ.
1: پس اگر مثلا خبر مرگ ملا حبت الله دروغ باشه و صدا هم از خودشان باشه، سران طالبان مثلا مثل وزیرا اینا که به قندهار میرن چگونه امرایش ملاقات میکنن؟ آیا وقتی که میان بیرون حرف که صحبت میکنن با از اونا واقعا ملا حبت الله است و گزارش را که اینا نشر میکنن و از زبان ملا حبت الله فرمان صادر میکنن ثقه بودن از این موارد چقدر زیاد است؟
2: یو مسله دا ده ګوري چې تاسې که د ملا حبت الله عکس وګوري، تصویري د ملا حبت الله او ملا حبت الله د قوارو ترمنځ ډېر تفاوت نشته، تقریبا ډېر سره ورته دي. بله خبره دا ده چې د طالبانو اکثرو مشرانو ملا حبت الله ډېر نه دی لیدلی، یعنی حتی دا د کابینې د وزیرانو تر کچه ملا حبت الله دوی نه و لیدلی چې ملا حبت الله څوک دی. او په لومړۍ دوره کې خو هغه ډېر کوچنی کارکوونکی و د طالبانو، په دومره لوړه کچه نه و. او بیا وروسته تقریبا شل دویش کاله تیر شوی دی. نو په شل دویش کلونو که که چوک چوکو نگوری نو دویش کال وروسته خواهی سیرا پا آغا دول چی وقت نوی پاتی و پیجندل که دیم نشی. که چیری اوسم طالبان دیر ورسر نگوری، البته مشانی هم نشی ورسر کتله. او روسی معلومات داخلی چه حتی دا کورنه چارو لوزیر سرا ده ده پرده تا شا خبری کردی دی. یعنی پا منز که او پرده موجوده ده یو طرف تا د کورنه چارو وزیر سراج الدین حقانی ناسته، بل طرف تا ملا هبت الله ناسته. نو پس چه ده خپل وزیر نده مخ پتی، نو تاسی چه فکر کوی چه آیا ده شناخت و پیجنده نه دوم راسانه ده ده دیر سخت خبره ده پا ازانه با ونه پیجنده شی. خود ده طول مهم عرض سده، مهم عرض داده دوی چه حقا ده پت پاتی که دو کومه دایره جوڑه کرده، آغا دایره دوی دیر غختل یو قوی جوڑه کرده. ده امدغی دایره پا اساس هر چوک نشی کوله چه آلتا دتا رسیدگی وکی. کلا چه رسیدگی نکیگی هم دا علت ده چه ده شناخت په تراو هم طالبان تا معلومات نکیگی چه که دا ملا هبت الله ده که ملا هدایت الله ده. او ده ملا هبت الله و ملا هدایت الله تر منز تفاوت هم دیر نشتا. ما دا دوار اکسونه ولی دل، یعنی ده دوی دوار اکسونه تر منز دیر تفاوت نخ کاری که دو دری کالا پا دیر شینو شاید یو څوک ونه پیژني. نو همدغه علت دی چې د ملا هبت الله پیژندنه البته ټولو ته ډېره ستونزمنه ده.
1: بله، به عنوان پرسش آخر میخواییم که ایر از زبان شما بشنوم که از نظر شما کچلاغ و خصوصا شورای کویته چی جایگاه در تاریخ و ساختار رهبری طالبان داشته، از ملا عمر گرفته تا ملا اختر منصور و حالا ملا هبت الله؟
2: په حقیقت کې کوچلاغ، بلوچستان او بیا په ځانګړي ډول کوټه دا د طالبانو د بیا راپورته کېدو، د طالبانو بیا په پښو د درېدو، د طالبانو له ایران، له پاکستان او حتی د چین او روسیې سره د اړیکو یو ډېر قوي او غښتلی مرکز دی. البته و اوس خو هر څه له منځه تللي دي، اوس خو دوی په افغانستان کې دي. او د همدغه مرکز او د همدغه شورا په ایجاد او تداوم سره دوی وشو کړی چې بیرته افغانستان ته را وګرځي. نو کوچلاغ د طالبانو په تاریخ کې یو مهم ځای دی، سره د دې چې کوچلاغ کله نږدې ولیدل شي له اقتصادي اړخه، د بیا رغونې له اړخه او د بنسټونو له اړخه کوچلاغ ډېر زیات یو غریبه سیمه ده. مګر هغه فعالیتونه، هغه استخباراتي فعالیتونه چې له هغه کېدل، هغه د طالبانو په تاریخ کې یو لوی ځای لري. او همدا علت دی چې یعنی کوچلاغ د طالبانو د بیا ظهور، د طالبانو بیا په پښو درېدل او بیا له پاکستان، ایران او د سیمې له هېوادونو سره د اړیکو یو اساسي مرکز دی. او د دغه مرکز نه دوی ډېره درسته استفاده کړې ده. او همدغه درسته استفاده د دې سبب شوې ده چې طالبان یو ځل بیا په افغانستان کې واک ته ورسېدل. نو پس کوچلاغ د طالبانو لپاره حیاتي ارزښت لري.
1: بله، از حضورتان بسیار زیاد سپاسگزارم. محبوب شای محبوب، سردبیر بخش پشتوی افغانستان انترنشنل و از نویسندگان گزارش گذر به کوچلاغ، خواستگاه رهبر مرموز طالبان که در آستانه 5 سالگی حاکمیت این گروه در افغانستان منتشر میشه. همچنان سپاسگزارم از شما شنونده های عزیز رادیو افغانستان انترنشنل که ما را دنبال میکنید. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنل.
5: رویدادهای جهان.
6: مایک هاکبی سفیر آمریکا در اسرائیل در انتقاد کم سابقه شماره از شهرک نشینان افراطی اسرائیلی را تروریست خواند و محاصره خانه‌های فلسطینیان در کرانه باختری را مصداق اوباشگری دانست. شهرک نشینان اسرائیلی از 18 اسد دست کم دو خانه فلسطینیان را در نزدیکی ناپلس محاصره کردند. ساکنان میگویند که راه دسترسی آنان به مواد غذایی و دیگر اقلام ضروری بسته شده است. یکی از این خانه ها در منطقه قسرا با یکی از فلسطینی دارای تابعیت آمریکا تعلق دارد. هاکبی پنجشنبه 22 اسد در شبکه اجتماعی اکس نوشت اقدام کسانی که برای ارعاب و آزار این خانواده دست به چنین عمل تروریستی هولناکی زدند نفرت انگیز است. هیچ توجیه برای این رفتار اوباشگرانه وجود ندارد. او در پاسخ به انتقادات درباره سکوت واشنگتن افزود که سفارت آمریکا در اورشلیم این موضوع را با جدیت پیگیری کرده و ارتش اسرائیل و پلیس اسرائیل با درخواست ایالات متحده برای بیرون راندن تروریست

په وروستیو کلونو کې له تاریخي روایتونو او متونو څخه د هویتي شخړو په لویولو کې ولې ډیره استفاده کیږي؟ آیا تاریخ د راتلونکي او نن د جوړولو لپاره د تجربو هنداره ده که د زړو زخمونو په تازه کولو د غچ اخیستلو توره؟ د افغانستان تیرې 50 کلنې جګړې یا خود بهرنیو مداخلو په وړاندې وي او یا یې سیاسي ایډیولوژیک عوامل لرل. د دغو جګړو له ګیډې څخه څنګه هویتي شخړې راوزېږېدې؟ په افغانستان کې ولې هم چپ او هم ښای انټرناسیونالیزم په وړو وړو قومي پولو سره وویشل شو؟

0: د افغانانو ستر حکیم خوشحال خان خټک فرمایلی وو چې د توان رسی په لوی دریاب کې ګرځه په بیاله کې دی زوال وینم نهنګه عاقبت به ککری ورباندې کیږدي تر څراغ چې کیڼ او ښی ګرځې پتنګه. رښتیا هم افغانستان ته د کین او ښی انټرناسیونالیزم نهنګان راغلل، خو ژر د قومي ژبني او مذهبي هویتونو په وړو وړو ویالو ورننوتل او په زوال محکوم شول. دوی د نړیوالتوب دعوې کولې خو آن ملت هم ونه پاللی شو او د کلي او سم تر بریده راواړه شو. افغانستان ته قومي جګړې هغوی راوړې چې ریښې یې په چپ یا ښی انټرناسیونالیزم کې غځولې وې. دوی منځلاري ملتپال تکفیر او تاریخونه یې هغسې تعبیر او تفسیر کړل چې د دوی قومي او ژبنۍ عقدې پکې سړېدې. جګړه د دوو داسې نظریو ترمنځ راپیل شوه چې یوې ویل د نړۍ کارګرانو سره یو شي او دا دویم یې ویل په دین کې پولې نشته. له پایله د دوی ټکر او جنګونه سیاسي ایډیولوژیک وو. یو لوري بل لوري ته ارتجاعي او شاتکپال ویل او هغه بل لوري خپل دښمنان کافران بلل. خو نه پوهیږو څه پیښ شول چې د همدې مکتبونو له ګیډې رازیږیدلو تش په نامه تاریخ څیړونکو اوس ټول تاریخونه مخې ته ایښي او د خپل قوم یا ژبې ستاینې او د نورو قومونو او ژبو سپکاوي پکې لټوي. آیا تاریخونه یوازې قومي نسب نامې دي که بل څه هم پکې شته؟ آیا تاریخ د ټولنې د تکامل د پیژندنې علم نه دی؟ آیا تاریخ د بشر د فکری ودې او مختیا بهیر نه راپیژني؟ آیا په تاریخ کې ګډه فرهنګي حافظه زموږ د ملي یووالي هنداره زموږ په مخ کې نه ږدي؟ آیا موږ د خپلو تیرو 2-300 کاله په تاریخ کې د افغانستان اقتصادي، فرهنګي او ټولنیز وضعیت ته پام کړی دی؟ آیا موږ له خپل تاریخ څخه دا انتباه اخیستی چې زموږ لویه برخه بدمرغي له لږې محرومیت، جهل او خرافاتو څخه دي، نه له هویتي مخامختیاو؟ آیا دا خطر نشته چې زموږ راتلونکي نسلونه به تاریخ یوازې د هویتونو ترمنځ د شخړو او جګړو داستان بولي او نور به په هیڅ نه وي خبر؟ راځئ په دې اړه تر ځوابونو په لټولو وړاندې د ښاغلي نجیب پاڅون پیښلیت وګورو.
1: د افغانستان پلازمینه کابل دی، یو ښار چې بېلابېل رنګونه او غږونه پکې یو ځای دي. دلته قومي، ژبني او فرهنګي توپیرونه سته، خو ګډ ژوند، ګډې اړتیاوې او ګډ راتلونکی هم لري. ژبې بېلې دي، کلتورونه رنګارنګ، خو د یوه هیواد کیسه ګډه ده. افغانستان د تاریخ په اوږدو کې د بېلابېلو فرهنګونو د ګډ ژوند شاهد پاتې سوی او همدې ګډ ژوند د هیواد فرهنګي بڼه جوړه کړې ده. تاریخ یوازې د اختلافونو یادونه نه ده، بلکې د ګډ ژوند، تجربو او ټولنیز بدلون کیسه هم ده. خو په وروستیو کلونو کې د تاریخ او هویت ځینې بحثونه له علمي او فرهنګي چوکاټه وتلي دي. پر قومي، ژبنیو او سیمه ایزو توپیرونو ډیر ټینګار کله ناکله د ټولنې ترمنځ واټنونه هم زیاتوي. کارپوهان وایي کله چې هویت د سیاسي سیالۍ وسیله وګرځي، اختلاف له بحثه تر شخړې رسیدای سي. په افغانستان کې د وروستیو پیښو قومي او هویتي تعبیرونه هم همدا اندېښنې زیاتوي. خو د هرې شخړې قومي کول د ستونزې د حل پر ځای کولای سي نوې کرښې رامنځته کړي. د افغانستان د تیرو لسیزو ډیری جګړې له سیاسي، ایډیالوژیکو او بهرنیو لاسوهنو سره تړلې وې. شنن کې وایي د افغانستان د ټولنې وده په دې کې نه ده چې توپیرونه له منځه ولاړ سي، بلکې په دې کې ده چې همدا توپیرونه د ګډ ژوند برخه وګرځي. ځکه افغانستان یوازې د یو قوم، یوازې د یوې ژبې او یا یوې سیمې نوم نه دی. افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی او د دې کور راتلونکی له شخړې نه بلکې له زغم، ورورولوی او ګډ ژوند سره تړلی دی.
0: داسې ښکاري چې اغیار د افغانانو ترمنځ د هویتي شخړو سپکې او پوچې ناندرۍ په لوی لاس دودوي. زموږ ټولیزې رسنۍ یا سوشل میډیا له همدې پوچو پرګنو ډکه ده. د نوې زمانې اتلان هغه ګڼل کیږي چې په مهارت خپله درانه او د بل سپکه وایي. ښایي لوی ځواکونه چې غواړي په نوي ښکېلاک کې افغانستان لاندې کړي، دا ځلې د تاریخ په بستر کې زموږ د هویتونو په جنګولو پسې راخیستې وي. دا اندېښنه وړه نه ده. نن به په دې فرهنګي سپړنه کې دا اندېښنه له خپلو درنو مورخانو او تاریخ څېړونکو سره شریکه کړو. له موږ سره دي پیاوړی شاعر، لیکوال او مورخ ښاغلی عبدالباري جهاني او تاریخ پو، لیکوال او خپلواک څېړونکی ډاکټر نبی صحاک. دواړو درنو ته ښه راغلاست وایم. پوښتنه به له قدرمن جهاني صاحب نه پیل کړم. جهاني صاحب، د پخوا سوشل میډیا نه وه او که حالت دغسې نه و، په دې وروستیو کلونو کې ولې هر څه قومي کیږي؟ که یو څوک له باندې نه ورته وګوري او د افغانستان د شخړو له سوابقو نه خبر نه وي، نو داسې فکر به وکړي چې د افغانستان مشکل یوازې او یوازې هویتي قومي دی، نه پکې ولګه شته او نه پکې جهل او بې سوادي. دا هر څه له کومه شول؟ ولې ټول سیاسي لانجې، دغه ټول تاریخي متون، دغه ټول پیښې د تاریخ په اوږدو کې اوس دې ته را محدودې شوي دي چې هویتونه یو بل سره وجنګول شي؟ دا څه کیسه ده؟
2: لومړی خو تاسو ستاسو اورېدونکو لیدونکو او ګران ډاکټر نبی صحاک ته سلامونه. هویت خو تا ته معلومه ده چې پیژندپاڼه ده. په دغه پیژندپاڼه کې د یو هیواد ټول خلک ځانونه ویني او ځانونه خپل بولي. دغه خپلوي معمولا هغه وخت وشلېږي چې په مملکت کې مرکزیت ته منځه ولاړ شي. هر څومره چې مرکزیت کمزوری کیږي، په هغه اندازه دغه د هویتونو مسله رامنځته کیږي. په هغه اندازه خلک فکر کوي چې زره د سره خپل نه یم، دی زما سره خپل نه دی. ایله کې زیاتره دغه داخلي جنګونه و، داخلي اختلافات وي. د امیر عبدالرحمن خان په خدمتونو کې چې موږ ور حسابو، لیترین خدمت یې دغه و چې مملکت یې متمرکز کړي او یوه مرکز ته یې تابع کړي او مملکت یې د یوه هویت څښتن کړي. دې وضع تر ښه ډېره وخته پورې دوام وکړ. خصوصا دا وضع هغه وخت خراب شوله چې په هیواد کې داخلي جنګونه پیل شول او مجاهدین افغانستان ته ننوتل. او د هغه وخت څخه بیا تر اوسه پورې افغانستان د خپل پخوانی د هویت خوند یا دغه ملي هویت خوند یا د واحد هویت خوند بیا چندانې نه دی لیدلی. د هویت
0: قدرمن جهاني صاحب، همدې ځای کې یوه پوښتنه ډېره بښنه غواړم. نو مجاهدین خو په دې نامه راپاڅېدلي وو چې په افغانستان کې اسلام په خطر کې ده او موږ اسلام ژغورو، دا څنګه په دې شي واوښتل؟ دا څه قصه شوه؟
2: نو په دې کې خو موږ شاهدان یو. موږ خو هلته موږ خو چا خبره سپین ږیرې خلک یو. دا شان ټول زموږ د مخه تیر شوي دي. دغه جهاد د پیله څخه د دغه بدمرغۍ تخمونه شیندل شوي وه چې هر چا خپله حوزه جلا کړې وه، خپله د ملکیت سیمه یې جلا کړې وه. نو دا سیاست خو مذهب خو هغه وخت په بدمرغی باندې بدل سی چې په سیاست او مذهب باندې تجارت پیل سی. دلته هر چا خپل سیمه کې په خپل ولسوالۍ کې په خپل استقلال کې خپل ګټې لیدلې، ځکه چا ځانونه تاجک وبدله، چا ازبک وبدله، چا هزاره وبدله، چا وویل چې ما افغان نیستم. او تاسو ولیدله چې یو څه موده مخکې یو افغان چې بیا وروسته خپلو خبرو باندې ډېره پښیماني ښکاره کوله، اتاش ژړلې د ایران آیت الله خامنه‌ای ته د افغانستان یوه برخه د پنشیر په نوم ور وبخښله او وویلې چې دا د افغانستان یو لیرې لوېدلی ولایت دی. په دغه اندازه باندې د خلکو څخه هویت ورک سو چې حتی د افغانستان سیمې یې د پردیو سیمې وبللې. یعنی د مرکزیت دغه کېدل، شریدل یا د مرکزیت له منځه تلل، د انارشي منځته راتلل معمولا دغه د هویت د مسلې سره اړه لري. تاسې وګورئ په هغه وختو کې چې حتی زموږ دوه درې ملي سرودونه دي، په هغو کې دا د افغانیت مسله تر ټولو زیاتره دغه لري تبارز لري. او اوس هم هغه څوک چې هویت دغه دي وفاداره دي، خپل وروستی ملي سرود چې په هغه کې د ټولو اقوامو نومونه هم راغلي دي، هغه دغه کوي، هغه ژغوي. نو زیاتره دغه بدمرغي زما په عقیده د انارشي سره دغه سوې ده، راولاره سوې ده. هغه وخت چې مرکزیت موجود و مسله چندانې دغه نه وه، مطرح نه وه. او اوس چون تجارت باندې شروع سوی دی، نو په دې کې د هر سیاسي تاجر خپلې سیاسي منافع مزمنې دي نسبت له ودې ته چې قومي منافع پکې څرګندېږي.
0: ډېره زیاته مننه قدرمن ډاکټر صاحب صحاک. تاسو د انګلو افغان جګړو په اړه تخصص لرئ، که لږ شاته ولاړ شو د انګریزانو راتګ افغانستان ته او هغه چل ول چې ښکېلاک په مستعمره خاورو کې له هغه نه استفاده کوله، د شخړو جوړول، د هویتونو ترمنځ، دا معمولا استخباراتي او په اصطلاح ښکېلاکي او استعماري پدیده ګڼل کېده. آیا په افغانستان کې هم دغه شخړې د انګریزانو له زمانې نه راپیل شوې که دا نوې دي؟ ستاسو مایک میوټ دی، ستاسو مایک میوټ دی ښاغلی ساک. الو ډاکټر صاحب، تاسو خپل مایک روښانه کړئ. زه به تر هغو پورې چې د ښاغلي ډاکټر صاحب مایک روښانه کیږي، زه به دا پوښتنه هم له قدرمن جهاني صاحب نه وکړم چې جهاني صاحب تاسو څه فکر کوئ دغه لانجې، دغه د هویتونو شخړو جنګول نوی دي که پخوانی سابقه هم لري؟
2: پخوانی سابقه خو ځکه لري چې هغه د استعمار د عمومي فارمول سره چې وی ویشه سره وی جنګوه یا ډیوایډ اینډ رول دغه سره د پالیسی سره بیخي سر خوري. په دې کې به انګریزانو ډېر لاس درلودلی وي. خو زما په عقیده باندې ټولې بدبختۍ موږ پر پردیو باندې باید تاوان نه کړو. زیاتره بدبختۍ زموږ د خپله کور څخه دي. که زموږ په خپل کور کې دغه احساس موجود نه وي، نو پردي په زوره موږ ته دا تخم نه شي کرلی. په یو څه باید دلته موجود وي چې د هغه څخه بیا پردي استفاده کوي. د دوو ورونو ترمنځ که چیرې اختلاف موجود نه وي، که چیرې دښمني موجوده نه وي، نو په هغه کې بیا ګاونډیان چندانې لاس نشي وهلی. که چیرې ګاونډۍ د دوو درو څلورو ورونو ترمنځ د اختلاف کوشش وکړي، نو هغه یې پر مخ باندې په څپېړې وي، او که چیرې په خپله په دوی کې اختلاف موجود وي، نو د هغه څخه بیا هر څوک استفاده کوي. دلته په افغانستان کې دغه زڼې له پخوا څخه موجود وو، خو د جنګونو د شروع سره لکه ما چې مخکې درته وویل، هر سیاست مدار یا هر مشر یا په نامه سیاست مدار د دغه نامه څخه دغه وکړله، استفاده وکړله، سیاسي تجارت یې ورباندې شروع کړي، او خبره په دغه وخت کې خرابیږي چې پر یوه مسله باندې سیاسي تجارت شروع شي. که نه یې موږ ولیدله د ظاهرشاه په زمانه کې، زه ما ژوند کړی دی، داود خان په زمانه کې ما ژوند کړی دی، په دغه وخت کې ټولو افغانانو خپل ځانونو ته افغانان ویل. په دې خبره باندې یو څوک شرمېدی، د شرم څخه یې دا خبره نه شوی کولی چې ما افغان نیستم، بلکې هر یوه خپل ځانونه که ازبک وو، که هزاره وو، که افغان وو، که پښتون وو، دا ټولو ځانونو ته افغانان. په دې کې شک نشته، صحیح خبره ده چې افغان د پښتانه نوم دی، او دا نوم هم بیګانه نوم دی. نه خپل ځانونو ته پښتانه وایي، پښتانه خپل ځانونو ته افغانان نه وایي. دا نوم موږ ته پردوی راکړی دی، یا انډیانو راکړی دی، یا عربانو راکړی دی، یا ایرانیانو راکړی دی، هر چا چې راکړی دی، دا نوم پر موږ باندې تپل شوی دی. موږ په خپل ځانونه پښتانه بولو. ولې پاتې شو د افغانستان نوم؟ د افغانستان نوم دغه مملکت افاده کوي چې دغه اوسنۍ کلمرو افاده کوي. دا زور نوم دی. د دې دپاره بل نوم انتخابول، د خراسان هم انتخابول، یا د آریانا هم انتخابول، یا ما افغانستم، دا د وطن د هیڅ اړخ سره، د هیڅ مشکل سره دغه نه کوي، مرسته نه کوي، بلکې لا هم مشکلات زیاتوي، لا هم زخمونه تازه کوي، لا هم دښمنۍ تازه کوي. مګر هغه څوک چې سیاسي تجارت کوي، د هغو دپاره متاسفانه دا مسله مطرح نه ده چې په دې کې زه وژل کېږم، په دې کې د ورور وژل کېږي، په دې کې زما کور سوځل کېږي، په دې کې د جایداد سوځل کېږي. دا د لپاره مهمه نه ده، د ده لپاره فقط خپل سیاسي تجارتي منافع مهم دي، چې حتی سیاسي منافع لا هم رسول.
0: ډېره مننه ښاغلی ډاکټر صاحب، خوشحاله یم چې تاسو اوس لرو. تاسو د دې تر څنګ چې د دې ستونزې سوابقو ته به اشاره وکړي، د تاریخ او ټولنپوهنې د تیوري او علم له نظره دا پیښه په افغانستان کې تاسو څنګه راپېژنئ؟
3: ډېره مهرباني. السلام علیکم تاسو ته، تخنیکي همکاران ته، او قدرمن جهاني صاحب ته. دا بس کده چې په لویه کچه وګورو، یو شی موږ ته ډېر له دې په واضح ټکو سرګند کیږي چې د افغانستان افتخارات که وګورو، ملي افتخارات ته که وګورو، یا ملي ستونزو ته یا غمیزو ته وګورو، او یا نورو قربانیو ته وګورو، نو یو شی په ډاګه کیږي چې دغه سیمې چې نوم یې افغانستان ده، په دې معاصر تاریخ کې دا په دې پنځه دورو باندې تقسیم کړو، دغه د دوراني له امپراتوري نه را په دې خوا، که دغه اوله شاخه یې وګورو، دا د افغانستان د ملي حکومت د سدوزیانو دوره که وګورو، او بیا د سدوزیان نه که د بارکزیانو دوره وګورو تر تقریبا 1990 پورې، او بیا همداسې د محاسبانو دوره وګورو تر د ثور کودتا پورې، او بیا هغې نه وروسته د کمونست او د مجاهدینو دوره وګورو، او بیا دا اوسنۍ معاصره دوره د طالبانو، دا اوسنۍ دوره او د جمهوریت دوره. دا پنځه دورو که تاسو وګورئ، د ملي افتخارات او ملي قربانۍ تقریبا په دې ټولو قومونو باندې چې دلته میشت دي، یو ډول د خپل د تعداد او د خپل د نفوس او د خپل د سیمې مطابق دا ویشل شوي دي. هم افتخارات ویشل شوي دي، هم قربانۍ ویشل شوي دي، او پندې ډول کڅ ډول مونږ لرو دنیا ته د شناخت په چوکاټ کې یادې هویت په چوکاټ کې دا تقریبا نبیل الدین کې یو واقعیت ده. مثلا زه تاسو ته یو مثال وایم، تاسو د په لومړي سر کې د سدوزیانو دورې کې که تاسو وګورئ دا منو چې په حکومت کې د پښتنو لیډران یا مشان همیشه واکمنی دوی کړې ده، بالخصوص د سدوزیانو په دوره کې که هغه لومړي سر نه وګورو این تر د دوست محمد خان دورې پورې دا واک تقریبا د هغه یوې کورنۍ نه راغلی ده، لاس په لاس شوی ده تر لاندې پورې. مګر دا په دې معلوم نه چې دا د امپراتوري حکومت او اداره چارې، نظامی چارې، اقتصادي چارې، تجارتي چارې، دا ټول د همدغه یو قوم سره. دا خبره غلطه ده. تاسو وګورئ چې دلته د مثال په توګه تاسو څو نمونه اخلم، تاسو د احمدشاه دراني په وخت کې وګورئ محمد طارق خان شیرزای د تاجکو یا قزلباش لاغه نوم شاخین وو، همدا رقم حاجي حاجي بیگ منگ یا د حاجي منگ چې ډېر مشهور وو په هغه وخت کې، په هغه اول سر د افغانستان د جوړېدو کې د هزاره وو، درویش علي خان هزاره وو، مثلا مین ناصر خان د قلات بلوچ وو، مونږ د کشمیر خلک د بلوچ او د نور قومونو ډېر لوړو رتبو کې خلک درلودل چې د نور قومونو نمایندګي کوله په هماغه لومړي سر کې. د افغانستان بیا د که تاسو د وروسته د بارکزیانو دورې ته راشئ، د انګرېز اول جګړه کې وګورئ مشهور شخصیتونه چې په ملي کچه ثابت شو، په ملي یعنی لیوال یا کچه باندې مشهور شو په افغانستان کې، میر مسجدی خان وګورئ چې نن سبا هم خلک پیژني چې د شهرت څومره اوچت شو چې نن هم د هغه په نوم باندې مډالونه افغانستان کې ورکول کېدل خلکو ته، یا همدارقم میر درویش خان وګورئ، علی خان تتمدرې وګورئ، دا خو پښتانه نه وو کنه، یا مثلا سیف الدین خان وګورئ د قلات، همدارقم نومونه ډېر زیات دي. دا دغه دوره کې چې وګورئ د بارکزیانو په دوره کې دوی په حکومت کې په بېلابېلو برخو کې داسې ونډې درلودې چې د افغانستان د ملي هویت برخه وګرځېدل دا خلک. اوس که په دا څوک وایي چې زه افغان، همدا تاریخ په دې تسلسل ډېر زیات مخکې تللی ده، تاسو ته اوس بدلته وضاحت ته وخت نه وي. همداسې لاندې چې راځئ بیا د محاسبانو په دوره کې وګورئ ډېر شخصیتونه شته چې په اصل کې د پښتنو له ریښې نه نه وو، لیکن د حکومت په جوړولو کې په چوکاټ کې دوی فعاله ونډه درلودله، په سیاست کې، په اکاډیمیا کې، په تجارت کې، په نورو برخو. نو دغه ټولنیز ساختار چې د مملکت وګورئ دغه مشترکات دومره نغښتي، دومره سره عمیق دي، دومره سره کلک دي چې دا هویت یې یو کړی ده. اوس د افغانستان یو حقیقت ده چې په ځمکه څه تېرېږي، یو له لرې نه د خلکو مشاهدات دي. د لرې مشاهدات شاید تقاضا همدا وي چې نن سبا دغه ډول بحثونه راپورته شوي دي د هویت، د سام، د ژبې په اساس باندې خلکو ته هویتونه تقسیم شوي دي، لیکن حقیقت داسې نه ده. دما په عمر د جهاني صاحب خپله مخکې د ټیک ته اشاره وکړه، مونږ چې څومره د افغانستان حقیقت څېړو یو شی څرګنده کېږي چې مونږ په داسې یو تاریخي، فلسفي، شعوري او په نورو زیاتو ارزښتو باندې داسې کلک تړلي یاستو سره چې مونږ د بېلېدو او هویتي تفریقو مونږ اسان د مونږ له حقیقت نه ډېر لرې دي. دا صرف نظریات دي، زما په نظر تیوریانې دي. هغه نفرتونه چې نن اورو د هویت په نامه باندې، دا نفرتونه ته که سړی ځیر شي دا به وګوري چې یا خو دا حلقه ډېره محدوده ده، دغه کومه حلقه چې دغه رقم بحثونه توجیه کوي، یا خو دا حلقه ډېره بې اعتباره حلقه ده، خپله فزیکي حضور هم په افغانستان کې دونه نه لري. د افغانستان واقعیت دا که ده چې د ما ګاونډۍ دروازې څنګ ته مې د هزارهګانو د بامیان د ولایت همسایګان مو، مونږ په یو دسترخوان ډوډۍ خوړله، انډیوالین درلودله، رفت آمد هم درلوده، مړي کې واده کې خوشحالي، مونږ به یو بل سره لکه یو کورنۍ غوندې تماسونه درلودل. نن پورې هغه تماسونه زموږ شته که مونږ په دنیا پار کوم کې اوسو، دا حقیقت ده. او یو دا چې وړه کړۍ د ځینو اغرازو په اساس باندې دا بس سیاسي کوي، ممکن دا د دغه تیرو څلوېښت کلو جګړو محصول وي. کله چې جګړه په یو ځای کې دوامداره توګه باندې دوام کوي، اولنۍ قرباني به یې تعلیم وي. او تعلیم چې یو یو منطقې نه لاړ یا ورک شو یا کم شو، نو د هغه به اولنې قرباني شوي هغه خپل تاریخي هویت او شناخت درنه یا به کمزوری کېږي یا به درنه له منځه ځي. اوس دغه حلقه چې دغه دعوې کوي دا د هویتي بحثونه راپورته کوي، که تاسو ورته ځیر شئ دوی خپله د افغانستان د تاریخي حافظه له یاده وتلې ده. د افغانستان تاریخي حافظه هېڅکله دې ته اجازه نه ورکوي په پژمئی پژوانیز یا سنتی لحاظ باندې یا قومي لحاظ باندې مونږ سره جدا شو. په دغه جغرافیه کې چې د خلک دي دا نه د مونږ د واس خبره ده، نه د خلکو د افواهاتو خبره ده. حقیقت دا ده چې دا خلک نه بېلیدونکي دي، او د افغانستان د اول نه چې کله دا بنیاد جوړ شوی تر دننه پورې دا یو حقیقت ده. افواهات شته دي خو لیکن حقیقت نه بدلېږي په ځمکه کې. داسې یو شی نشته چې دا تشویش وړ خبره.
0: بلکل دا ستاسو خبره سمه ده، ځمکنی حقیقت همدا دی. مګر که دا د مغرضو کړیو لخوا دا مسایل ډیر تکرار شي دا طبعاً چې تاثیر لري. د همدې په اړه به زه له قدرمن جهاني صاحب نه وپوښتم چې جهاني صاحب تاسو وویل چې سیاسي لیډران او مشرانو او د تنظیمونو یا بېلابېلو جهتونو کله چې بې موضوع شول بله څه د تجارت دپاره ونه موندل، ستاسو په وینا د سیاسي سوداګرۍ دپاره بل څه ونه موندل، نو قومي او ژبنیو شخړو ته یې پیل وکړ د دې دپاره چې پلویان ځان ته پیدا کړي او ځان مطرح وساتي او په دې سیاست کې پاتې شي. دا خبره بیخي سمه ده، دا خو به د دې سیاسي مشرانو په اړه ومنو. مګر که پوښتنه د یو شمېر تشپنامس لیکوالو یا محققانو چې دوی هم بالاخره په همدې جنګي تنظیمونو کې روزل شوي دي، د دوی په اړه مطرح کړو. په دې وختو کې د دوی بازار ډیر ګرم دی. بازار یې په دې معنی ګرم دی چې که تاسو غواړئ د فلسفې، د فزیک، د تاریخ علمي برخې، د ادبیاتو په اړه یو رومان ولیکئ، یو ناول ولیکئ، دا اول خو یې وخت نه شئ موندلی، بیا به دا څوک خپور کړي، بیا به دا څوک ولولي. یعنی اما دغه لانجو ته، دغه رقم نفاق اچوونکو کتابونو ته، دغه رقم د تاریخ مسخې ته، څنګه دا خلک دومره امکانات پیدا کوي ورته ناست وي، دا لیکي، بیا دا په زرګونو چاپیږي، بیا غونډې ورته نیول کیږي، بیا په بېلابېلو هیوادونو کې غونډې ورته نیول کیږي. دا تصادفي نه دي او دا د یو شخص له امکاناتو هم بهر ده. آیا فکر نه کوئ چې اوس هم داسې کړۍ شته چې د افغانستان تاریخ مسخه کوي او غواړي د یو څه قیمت په ورکولو، یعنی دا د تشپنامه څېړونکو او لیکوالو دپاره هم په یو تجارت بدل شوی؟ دغه تجارت څوک چلوي بالاخره؟
2: زه ګومان کوم تاسو په خپلو دې خبرو ته تر ځای پورې جواب ورکړي. دغه تشپنامه سیاسیون دي چې دغه چلوي، دغه تجارت چلوي. لکه دغه ما وختي درته وویل چې د هویت مسله او هر سیاسي مسله هغه وخت چې خبره و تجارت ولویږي. زما په یاد دي موږ په نهم سیم کې په کندهار کې زه داسې یو سیاست فارغه څه وایم چې په هغه کې زیاتره اطرافیان و، د میرویس نیکه کې زیاتره اطرافیان و تعلیم کوه، او په مشایخ سره کې څه زیاتره د شاري الکان تعلیم کوه چې سرونه به یې دغه و مامورین و یا منصبان و، او د فارسي ژبې سره یو څه بلدیت درلودي. موږ د فارسي ژبې سره چندانې بلدیت هم نه درلودي، مګر په نهم سیم کې تاریخ و جغرافیه نوټونه موږ ته زموږ یو معلم و مادوزر خان میری د کابل څخه راغلی و، هغه موږ ته په فارسي باندې نوټ راکا. او په دا ټوله سیم کې زما نه په یادېږي چې یوه هلک کې دا ویلي وي چې کاکا موږ خو دلته په کندهار کې دغه کوو تعلیم کوو او په لیسې میرویس کې تعلیم کوو، نو دلته خو باید موږ ته درسونه په دغه وي، درسونه په پښتو وي، دا ولې موږ ته په فارسي درسونه راکول کیږي؟ مګر کله چې دا مسله تجارتي شوله، په پوهنتون کې مثلا په پوهنتون کې زما په یادېږي په د پوهنتون په څلور کال کې فقط په اول سیم کې موږ د پښتو په نامه یو مضمون درلودی. د دغه څخه وروسته نور ټول مضامین په فارسی باندې و او په فارسی باندې مو پارچې لیکلي. هیچا دا ونه ویلې چې موږ ته ولې دغه زمینانه مساعدېږي چې په پښتو باندې دغه ولیکو پارچه ولیکو. خو کله مسله راپورته شوله دا مسله سیاسي شوله او دا مسله پسې تجارتي شوله، د دې څخه خلکو استفاده وکړله، د پښتو د فارسي مسله راپورته کړله، ازبکي د پښتو مسله راپورته کړله، د نورستاني لهجو دغه مسله راپورته کړله. البته هغه شی چې منطق غواړي، هغه شی چې علم غواړي، هغه مضمون چې څېړنه غواړي، هغه به ډېر تعلیم ته ضرورت لري، هغه به ډېرو خپرونو ته ضرورت لري، هغه به ډېرو کتابونو ته ضرورت لري. یو شی چې ذهن ته ډېر نږدې وي او چندانې وه منطق ته ضرورت نه لري، نو هغه و دومره ډېرې سرمایه ګذاري ته هم ضرورت نه لري، هغه و دومره تفکر ته هم ضرورت نه لري. فقط یو چاته ووایه چې دا لیوال صاحب ستاسره په دې خاطر بد دي چې ته دغه یې چې ته فارسیبان یې یا ته مثلا دغه یې ازبک یې، هغه فقط په دغه نورو په دې خبرې پسې نه ګرځي چې دا رښتیا ده که درواغ ده. خو فقط چې یوه خبره تا چا په ورته وکړله، د یوه دا ولا رښتیا هغه پلانکې ماتې شوې ویلې وه چې د لیوال صاحب ساسه په دغه خاطر بده دي چې ته ازبک یې، دا رښتیا هم دغه خبره، ځکه دا ډېر منطق ته ضرورت نه لري. نور علم و نور فلسفی کتابونه دي، که تاریخي کتابونه دي، که اجتماعي کتابونه دي، هغه خو منطق ته ضرورت لري، هغه و تعلیم و تربیت ته ضرورت لري، هغه یو بیکګراوند و سابقې ته ضرورت لري. دغه شان سابقې ته ضرورت نه لري، لکه په دا مذهبي تجارت کې فقط یو سړی چې ږیره ولري، بګریه تړلې وي.